Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės kaip mažasis princas. Svarbiausia, dažnai girdisi širdimi, ne triukšmu. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Nick Cave and the Bad Seeds daina Red Right Hand. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš noriu, kad jūs tai jaustumėte. Netrukus jums skambės Billy Idol daina Bitter Taste. Tai kūrinys apie kainą, kurią palieka pasirinkimai. Kartu skonis burnoje, bet ir aiškus sprendimas nebegrįžti ten, kur jums negera. Tekste girdisi ryštas pripažinti klaidą, pasakyti savo tiesą ir eiti toliau, net kai viduje dar aidi. Man tai primena Aaroną Ralstoną, alpinistą, kuris kanjone įstrigo prispausta ranka. Po 5 parų jis pasirinko neįtikėtiną išeitį, kad išgyventų, ir grįžęs neslėpė randus, o pavertė juos žinute. Jūs galite perrašyti savo istoriją, kai atrodo, kad kelių nėra. Kartumas gali tapti pradžia, o drąsa – jūsų kasdienybė. Billy Idol – Bitter Taste.

Ką tik skambėjo Adele. Jos balsas šią jūsų naktį tinka, nes įtampa ir ryštas čia eina greta. O jums norisi aiškaus atsakymo, be perteklinių žodžių. Toliau laukia daina, kuri gimė iš kino pasaulio, bet seniai gyvena savarankiškai. Ji tapo šokio scena, prisiminimų nuotrauka ir priedainiu, kurį daugelis atpažįsta nuo pirmų sekundžių. Joje daug šilumos, bet ir lengvas nerimas, lyg žingsnis prieš lemtingą susitikimą. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Eric Carmen, Hungry Eyes.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu su mumis, ir tai labai jaučiasi. Toliau skamba Enigma, daina Return to Innocence. Man tikrai malonu, kad klausotės laidos muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau. Būkite su mumis.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis ir kartu kuriame nakties atmosferą. Jei nemiga laiko budrų protą, linkiu jums švelnios drąsos ir aiškios minties, kad ryto šviesa ateina ne tada, kai jos dar nesimato. Pirmadienio dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje lietus. Panevėžyje nestiprus lietus. Vilniuje 26, Alytuje 25, Kaune 23, Panevėžyje 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Alex Warren ką tik paliko jums Fever Dream, daina apie vidinį nerimą, kai jausmai per garsus, o sprendimai dar neparuošti. Tokiais momentais jūs atpažįstate save. Ir muzika tampa malonę kompaniją. Kartu. O toliau skambės kūrinys, kurį išgarsino bliuzo gitaros skambesys, nors jo šaknis regis. Šis įrašas tapo vieninteliu atlikėjo numeris vienas JAV ir atvėrė duris regijos skambesiui plačiai auditorijai. Man tikrai malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Eric Clapton, I Shot the Sheriff.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai šviesėja ir gera jausti, kad artėjame prie ryto kartu, ramiai, be skubos. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką, trumpai ir aiškiai. O dabar jūsų eteryje Moby ir daina Porcelain. Malonu, kad klausot. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pietų Kinijos jūroje nuskendus Vietnamo laivui pranešama apie dingusius 23 žmonės. Gelbėjimo tarnybos ieško dingusiųjų, tikrinami galimi maršrutai, o artimieji laukia žinių. Situacija stebima ir pakrantėje, telkiami papildomi pajėgumai. Kauno bare peiliu sužalotas vyras. Pareigūnai aiškinasi konflikto aplinkybės, apklausiami liudytojai, vertinama ar buvo panaudotas vienas ar keli ginklai. Nukentėjusysis perduotas medikams, o tyrimas tęsiamas. Pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota. Tarnybos tęsia sustiprinta stebėsena, patruliavimą ir kontrolę, vertina rizikas bei pasirengimą galimiems pokyčiams. Jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti, mes esame jums paruošę ramę, tikslę kompaniją kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 27-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su aviacijos naujove. 1949-aisiais pirmąjį bandomąjį skrydį atliko De Havilland Comet, laikomas pirmojų komercinių reaktyvinių keleivinių lėktuvų.

lėktuvu. Jums tai primena, kaip greitis ir inžinerija sutrumpina atstumus, o ryto planai tampa drąsesni. Muzikos istorijoje Liepos 27-oji pažymi debiutą topuose. 1974-aisiais Lynyrd Skynyrd pirmą kartą pateko į Billboard Hot 100 su daina Sweet Home Alabama. Jums tai aišku ženklas, kaip vienas kūrinys gali tapti visos kartos atpažinimo kodu. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl geopolitinių įtampų artimuosiuose rytuose vėl brangstant naftai ir degalams, laikini kainų suvaldymo instrumentai būtų svarstomi joms ilgesniam laikui nukrypus nuo Europos ar regioninių tendencijų. Tai pareiškia naujasis energetikos ministras Lukas Savickas, tačiau jis neatskleidžia, kokios priemonės galėtų būti taikomos. Esą ministerija vertins skirtingas galimybes. ES žengia svarbu žingsnį siekdama visuotinai įdiegti bepiločius taksi. 18 ES valstybių narių, tame tarpe Lietuva, pritarė iniciatyvai, kuri supaprastins tokių transporto priemonių bandymus. Dabar bandymai vyks pagal visoms šalims vienodas taisyklės. Tikimasi, kad bandymai prasidės jau artimiausiais mėnesiais. Europos centrinis bankas pristatė 10 būsimų euro banknotų dizaino variantų. Jie suskirstyti į dvi teminės serijas – Europos kultūra ir upės ir paukščiai. Apie tai praneša agentūra Bloomberg. Eurozonos šalių gyventojai gali balsuoti už patikusį dizainą iki rugsėjo 21 dienos. Pasibaigus balsavimui, Europos centrinio banko valdyba planuoja priimti galutinį sprendimą maždaug metų pabaigoje. Tai bus pirmasis didelio masto euro banknotų atnaujinimas nuo euro įvedimo į apyvartą prieš daugiau nei 20 metų. Dubajaus valdžia sugalvojo būdą, kuris turėtų padėti atkurti turistų srautą po staigaus nuosmukio kilusio dėl karo artimuosiuose rytuose. Šiuo atveju kalbama apie piniginį atlygį tiems, kurie pritrauks turistus. Emirato gyventojams žadami daugiau nei 700 eurų vertės bonusai. Jie pakvies draugus ar giminaičius atvykti atostogauti. Tiesa, svečiai turi būti ne Jungtinių Arabų Emiratų gyventojai, į šalį važiuoti su turistinė viza ir atvykti į Dubajų iki spalio 31-osios. Dar keletas naujienų išsamiau. Švedija pranešė, kad jau nuo 2028 metų, dar prieš įsigaliojant numatomam ES reglamentui, planuoja uždrausti vadinamosius amžinuosius chemikalus, naudojamus vartojimo prekėse, pavyzdžiui, drabužiuose ar virtuvės reikmenyse. Dėl stiprių anglies ir fluoro jungčių ryšių jos dešimtmečiais išlieka gamtoje. Patekusios į organizmą jos sukelia endokrininės sistemos, vystymosi sutrikimus, inkstų, kepenų pažeidimus, taip pat vėžinius susirgimus. Verslininkas Elonas Muskas paskelbė, kad jo sukurta programa Grok Imagine iki šių metų pabaigos išleis pilnametražę Homero Odisėjos ekranizaciją. Šis pareiškimas nuskambėjo tuo metu, kai milijardierius dėl įvairių priežasčių toliau kritikuoja režisieriaus Kristoferio Nolano naująjį kino hitą. Socialiniame tinkle ex-verslininkas parašė, kad filmas bus istoriniu požiūriu tikslus ir ištikimas Homero menui ir prie įrašo pridėjo 3 minučių trukmės dirbtinio intelekto sukurta vaizdo įrašą su scena tarp Odisėjo ir Nimfos Kalipsės. Beje, Musko kritikuojamas Nolano filmas per pirmąjį savaitgalį pasaulio kino teatruose jau surinko 264 milijonus dolerių. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad rytas dar tik riša savo pirmą mazgą. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijų. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustoji. Tad šiandien ženk vieną aiškų žingsnį ir laikyk kryptį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada kalba už du, o kitas viską suspėja už tris. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburgo paprikinis majonezas.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Berlyne policija nušovė teroro aktu įtartą vyrą. Operacijos metu Berlyno priemiestyje 21-erių įtariamasis puolė pareigūnus peiliu. Tuomet buvo nukautas. Vokietijos vidaus reikalų ministras teigia, jog dabar grėsmės gyventojams nebėra. Šeštadienį vakare teroristas automobiliu įsirėžė į žmonių minę, po to puolė juos peiliu. Vienas žmogus žuvo, 29 sužeisti. Teisėsauga tragediją laiko islamistiniu teroro aktu. Kauno apygardos teismas šiandien nagrinės Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam paskirtos kardomosios priemonės, tai yra apykojės dėvėjimo. Saulius Skvernelis apykoje laiko perteklinę priemonę, nors pripažįsta, jog anksčiau paskirtą rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis sulaužė. Skvernelis taip pat skundžiasi, jog apykoje trukdo jam dirbti Seimo nario darbą. Skvernelis įtarimo sulaukė augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Teisėsauga įtarė, kad Skvernelis galėjo priimti kyšių, kurių bendra suma siekia 51 tūkstantį eurų. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpu sumažinti rinkimų ustatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis, įskyrus balsavimo patalpas, o trečiųjų šalių, tai yra suinteresuotų asmenų, finansinė veikla agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami saugumo bei skaidrumo reikalavimai, praplečiamas rinkimų stebėtojų ir komisijų narių patikros mechanizmas, įvedamas draudimas agituojant skleisti dezinformaciją, patikslinamos kandidatų deklaracijos ir ryšiai su sovietinėmis tarnybomis. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimasi į Lietuvoje vykstančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausioji rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiomis lėšomis tai asmuo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiomis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai, tai vienas yra iš tų dalykų, tai suinteresuotų asmenų reglamentavimas, taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausioji rinkimų komisijai informaciją apie nustatymą.

Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7:04.

0: 10 minučių po 7 valandos laikrodžio ekrane jau šviečia. Sveiki, kas esate įsijungę. Sveikas gyvas, Tomai Ramašauskai.
1: Sveikas gyvas, startuojame. Dušas įjungtas, kai kur krioklys, viskas gerai.
0: Taip, netyčia eidamas per upę pakliuvau po tą bangą to krioklio. Labai buvo smagu, vasariška ir šiltai, drėgnai gaivu, tiesą pasakius. Tai va, šiandieną dar tas dušas ir krioklys
1: per orų departamentas lietos. Žinojo, kad mes pasilgsime lietaus, tai mums įjungė smarkesnį intensyvumą, nes iki šiol buvo toks silpnės.
0: Taip. Dabar nuo Druskininko, jeigu taip žiūrėti palei rytinę Lietuvos sieną, iki pat Zarasų per Vilnių, Ignaliną, Utiną ir panašias teritorijas lyja, taip pat turėtų lyti plačiam ruože pietuose, pietvakaruose, viduryje. Taip, tarp Marijampolės, Tauragės, Šiaulių, va ten toks irgi platus skersas ruožas per Lietuvos teritoriją, kur turėtų pilti kaip reikiant, taip kaip sostinė.
1: Bet bus ir tų tokių pertraukėlių.
0: Tai aišku, čia toks nelabai ilgas vasariškas gaivus reikalas, atgaivinantis visus nudusius pirmadienio rytą. Termometras rodo 18 laipsnių, dabar turėtų iki 20 kelių, pasak sinoptikų, sušilti. Žodžiu, įsibėgėja dar viena vasariška savaitė.
2: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
2: Reklama.

0: mažiau nei 3 minutės mums liko iki pusės 8. Netrukus bus prie mūsų prisijungs dar vienas kolega Džiugas su savo naujausia informacija 100 sekundžių sutalpinta. Tuo tarpu šiandieną Liepos 27, paskutinė Liepos savaitė perinanti į Rugpjūčio pirmąją savaitę ir šiandien yra įdomi labai šventė.
1: Šiandien gal kokia sūrio ridenimo nuo kalno diena, ne?
0: Dar geriau. Pataisykį geresnę pusę. Nepatikėsi. Bet maža to, kad Lietuvoje minima sistemo administratorių diena, tai čia tokia normali diena. Ši profesinė šventė. Bet, pavyzdžiui, Suomijoje yra šventė, kuri vadinasi Unikeon Päivä.
1: Čia yra uogų rinkimo diena kokia.
0: Ne. Čia yra nacionalinė mieguistos galvos. Įsivaizduoji, kokią jie turi šventę. Aš pamačiau, nepatikėjau. Sakiau, seni, kaip gerai tokią šventę turėti ir švęsti ją visos šalies mastu. Nu, neįtikėtinai.
1: Aš manau, kad tokia diena turėtų virsti savaitę.
0: Savaitę mažiausiai ir švęsti reikėtų nuo pirmadienio iki sekmadienio. Miegoti, kiek širdis geidžia, pasakoti sapnus, kuriuos susapnavai ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tuo tarpu po žinių mes turėsime su tojim neįtikėtiną dalyką. Labai pasilgta seną gerą Durano Girls on Film. Dabar Džiugas ir jo žinios.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šiandien baigiant galioti laikinam visuotiniam 10% muito tarifui, Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija vietoj jo įveda naujus 10-12,5% siekiančius tarifus 60 šalių tame tarpe ir Europos Sąjungai. Lenkija pasiūlė Jungtinėms valstijoms pradėti trišalį bendradarbiavimą su Ukraina, siekiant gaminti raketas, skirtas Patriot prieš lėktuvinės gynybos sistemoms. Apie tai per vizitą Vašingtone pareiškė Lenkijos nacionalinės gynybos viceministrė. Latvijos Seimas priėmė Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisas. Jos numato naujus apribojimus Rusijos ir Baltarusijos prekių importui. Konkrečiai nustatyta, kad iš šalių agresorių draudžiama importuoti tokias pramoninės prekes, kaip knygos, laikraščiai, vaizdo žaidimai, sporto prekės, žaislai, drabužiai ir avalynė. Klaipėdoje šiandien prasideda 67-oji jūros šventė. 3 dienas truksantis renginys simboliškai prasidės vidurdienį prie Klaipėdos pilievietės iškeliant šventės vėliavą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis lis smarkiai, griaudės perkūnyje, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
2: remontas, Carglass keitimas.
0: Ir Carglass kalibravimas.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Sirve plauna, viskas viename.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: 13 minučių mums liko iki 8 valandos, 8 bus naujausios žinios. Tuo tarpu dabar mes su Tomu atsidūrėme, žaidime čia, ne čia, kurgi, ne, kurgi mes čia ir mes esam neįtikėtinai gražioj vietoj.
1: Mes nepamirškim, kad švenčiame mėguistumo dieną šiandien.
0: Taip, apsimėguojusios galvos dieną. Bet kokios galvos ir bet kokie mėgai išsiblaško ir akis iššoka ant kaktos, kai patenki į čia. Nes atrodo, kai būni viduje, kad čia yra viskas tarsi nutapyta. Uolienų sienos vinguriuoja mėlynais, turkio spalvos ir baltais raštais.
1: Mes su Ališausku, jeigu kažkur keliaujam, tai visą laiką tempia mane į muziejų. Net jeigu kur nors iš civilizacijos išvažiuojam,
0: tai vis tiek,
1: urvus, kur būtinai vis tiek ant sienų kažkas nutapyta.
0: Čia geriau viskas, nes tapyba yra iš tikrųjų atlikta gamtos. Vandenino bangos visą tai ištapė ir užtruko neilgai, nemažai maždaug 6000 metų.
1: Lausyk, čia gali būti, kad prieš milijonus metų, kai ledynas buvo, viskas čia ir susiformavo.
0: Taip. Ežero vanduo keičia spalvą priklausomai nuo metų laiko. Žiemą jis būna tamsesnis, o vasarą, kai tarpsta ledynai, tampa ryškėjos turkios spalvos.
1: Uolos, iš kurių sudarytas šitas stebuklas, susideda iš 95% kalcio karbonato arba tiesiog marmuro.
0: Taip. Priklausomai nuo formos, atskiros urvo dalys, čia yra urvas.
1: Verslus lietuviai sako, na, tuoj sužinosim, kur čia važiuosim išpjaut plokščių.
0: Turi, reiškia, priklausomai nuo formų, atskiros urvo dalys turi ir savo pavadinimus. Viena vadinama katedra, kita ola vadinama koplyčia, bet neapsigaukite, tas urvas nieko bendro neturi su religiniais reikalais.
1: Vanduo veidrodiškai atspindi urvo sienas, todėl atrodo lyg riedėtum per dvi tokias kolineres erdves vienu metu.
0: Taip, šią vietą galima pasiekti tik tai valtimi ar kajaku, jokių kelių kitų iki jos nėra. Žodžiu, atvažiuojat, paprašot vietinio ir jis jus nuplukdo.
1: Jeigu nepasakysite, kaip šitie urvai vadinasi, nors mes jau pasakėm, kokias plokštės ten galima išsipjauti, tai iš esmės jau taip tie urvai ir vadinasi, bet taip. Labiausiai turbūt norime išgirsti tą egzotišką šalies pavadinimą. 1829, jeigu versijų kažkokių tai turite, Pietų Amerika čia.
0: Tai mesgi užsiminėm, kad čia Pietų
1: Amerika. Okay.
0: Taip. Žodžiu, 1829, marškinėliai padėti ant stalo, reikia tik tai rasti jiems naują šeimininką ar šeimininkę, kuris galėtų įspėti, kokioje Pietų Amerikos šalyje tie urvai galėjo būti išskaptuoti, išplauti, ištapyti vandenino bangų.
1: Čia, žinai, įdomus faktas, kol vieta nepakliuvo į UNESCO paveldo sąrašą, bet šita vieta yra paslaptinga dėl to,
0: na,
1: čia kažkuria prasme net yra kaip Eldorado, nes šita vieta buvo ne taip senai atrasta tik tai.
0: Taip, arba gali būti, kad čia vartai į Eldorado tam tikrą kažkas tokio, ar ne? Taip. Alio, labą rytą, kas mums paskambino pirmas, ar tai pirmoji?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Lina.
0: Iš kur, Lina?
2: Iš Vilniaus.
0: Puiku. Jūs optimistiškai nusiteikus, jūsų tas lietus ir mieguistos galvos diena visiškai neveikia.
2: Nu, tikrai ne.
1: Sakykit,
2: nelyja.
1: Po tokio karšto savaitgalio, tai mažų mažiausiai, ko mes norim, tai lietaus markaus.
2: Tikrai ne.
0: Ne, Lina, nesutinku jokio. Gerai, tvarka, laikykite savo, nesutikite. Tvarka, Lina, kaip manot, kokioje vietoje mes šį kartą atsidūrėm, kur nukeliavom?
2: Tai gal marmurinė katedroj?
0: Marmurinė katedroj, o į kokioje šalyje yra?
2: Pietų Amerika.
0: Aha, Pietų Amerika, taip.
1: Jeigu iš Pietų Amerikos importuotumėt vyną, tai iš kokios šalies norėtumėt paragauti?
0: Kaip galvojat?
1: Nu, žinot į kokį restoraną, sako, tai jums prancūziško, itališko ar va to?
2: Čilė.
0: Taip, marmuriniai urvai esantys Čilėje, juos sudaro ir marmurinė katedra, ir marmurinė koplyčia, visiškai teisingai. Lina, sveikinam jūs, jūsų firminiai nauji marškinėliai jau spintoje, galima sakyti. Dėkojam už žaidimą ir geros savaitės.
2: Ačiū.

0: Reklama. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: 4 minutės lieka mums iki 8 valandos. Džiugai, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kaip gerai, kad tu čia. Ką per pirmą savo kadencijoje užsienio valstybės lyderio vizitą tavo nuomonę priims britų premjeras Andis Burnhamas?
1: Na, nelabai nuomonė, labiau faktas, sakyčiau. Tai taip, Andis Burnhamas neseniai pradėjęs eiti britų premjero pareigas, šiandien priima savo pirmąjį užsienio lyderį, kuris lankosi, tai bus Vladimiras Zelenskis.
0: Aha, ir o kodėl tai svarbu? Taip.
1: Na, Britanija viso karo metu yra gana arši Ukrainos palaikytoje, suteikianti ir daug paramos ir finansinės, ir karinės, ir panašiai. Na ir kadangi Britanijoje visgi keitėsi vyriausybė, yra toksai simbolinis gestas parodyti, kad ta parama bus tęsiama ir jog naujoji vyriausybė Andžio Burnamo vadovaujama tęs iš esmės tai, ką dar iki šiol, jau yra kalbama, kuo pasidalins Britanija su Ukraina šio vizito metu. Ten kalbama apie naujas technologijas, kurios padėtų Ukrainos dronams.
0: Tvarka. Visos žinios su kitais pranešimais po 3 minučių M1 plus eteryje.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Londone šiandien lankysis Volodymyras Zelenskis. Tai bus pirmasis naujojo Britų premjero Andžio Burnamo priimtas užsienio lyderis. Burnamas pranešime teigia, jog Jungtinė karalystė stovi kartu su Ukraina petys į petį ir Britanijos parama išlieka tvirta. Londonas taip pat skelbia, jog pasidalys su Kyjivu intelektinę nuosavybę susijusią su nauja mūšiuose išbandyta elektroninių trukdžių sistema. Poreikį gerinti platformose dirbančių žmonių teisės deklaruojantį socialinės apsaugos ir darbo ministeriją mažina ambiciją. Šiuo metu pavežėjais maisto kurjeriais dirbantieji yra laikomi platformų partneriais, o ne darbuotojais, todėl turi mažiau teisių. Parengti darbo kodekso pakeitimai, kur numatyta, kad žmonės turėtų būti įdarbinti platformose, jeigu negalėtų patys laisvai pasirinkti, kuriuo laiku ir kiek paslaugų teikti. Taip pat, jeigu negalėtų savarankiškai teikti tretiesiems asmenims tokių pat ar panašių. Paslaugų. Anksčiau numatyta, kad paslaugas teikiantys žmonės turėtų būti įdarbinti ir jeigu platforma vienašališkai nustato atlygį. Tačiau naujai registruotame projekte to nebeliko. Ministerijos atstovė Rūta Juršaitė sako, kad reikalavimo platformoms nenustatyti vienašališkai atlygio arba darbuotojus įdarbinti nebeliko po ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei verslo kritikos.
1: Dabar mes taip įrašom, kad jie turi teisę susitarti dėl paslaugos kainų ar turėti galimybę ją priimti ir atmesti be neigiamų pasekmių. Kitaip pritaikyta taip, kaip dabar verslas veikia, nėra nei direktyvos, nei mūsų tikslo, kad nebūtų tokio verslo ir atsižvelgdami į verslo veikimo sąlygas, šiek tiek pakoregavom ir tą būtent kriterijų.
0: Platformų darbuotojams atstovaujančios profsąjungos pirmininkas Emilis Starobudov sako, kad toks ministerijos sprendimas nuvilė.
2: Dalies vertinam kaip pasidavimą lobizmui, nes platformų darbuotojų teisės šiuo atveju nėra užtikrintos ir dabar tokia formuluotė leidžia išlaikyti nelygius santykius, bet slapstytis po verslo partnerystę. Iškiausia problema tai yra labai nedidelis atlygis už atliktą darbą. To darybinė gale dingsta ir žmonės lieka su tokiu uždarbiu, kuris dažnai paskaičiavus visas išlaidas gali netgi būti dvigubai mažesnis už minimalią algą.
0: Prieš įpareigojimą dėl atlygio pasisakiusi ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad toks sprendimas turėtų neigiamą poveikį maitinimo sektoriui dėl išaugusių kaštų. Brazilija atšaukė savo ambasadorių Argentinoje dėl Argentinos prezidento Javier Milei retorikos. Milei dalyvavo Brazilijos San Paulo mieste vykusiame politinėme renginyje, kur opozicinė dešinio flango partija paskelbė savo kandidatą į prezidentus Flavio Bolsonaro, tai yra buvusio prezidento Jair Bolsonaro sūnų. Taip pat politinėje dešinėje esantis Argentinos prezidentas Milei pareiškė palaikymą Bolsonaro ir pavadino dabartinį kairiųjų Brazilijos prezidentą Lula de Silva nuteistuoju. Ir vagimi. Jungtinių valstijų Sietlo mieste pranešama apie šaudynės. Tarnybos praneša, jog 2 žmonės žuvo, 5 sužeisti ir prašo žmonių vengti incidento teritorijos. Čia vyko gatvės maisto festivalis. Anot Sietlo merės sulaikyti 2 įtariamieji.

0: reklama.
1: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 12 minučių prabėgo po 8 valandos žvalausiams ryto, įsibėgėjame į naują savaitę ir brauksime tokį, sakyčiau, geltoną brūkšnį, raudoną dar nesakau, nes raudonas bus turbūt link rugsėjo, o dabar tokį žalią, rugpjūčio brūkšnį brauksim.
3: Ką tas brūkšnis čia pas mus reiškia?
2: Aš tai kažkaip mėginu manifestuoti, kad užbrauksim žalią brūkšnį šią savaitę ir rugpjūtis bus be lietaus.
3: Ne, taip lauk. Žalia ar geltona? Ką tik sakai, ne raudona, tai geltona, o dabar jau žalia, bro.
2: Nu tai kaip permainingi orai, taip ir mano nuomonė keičiasi.
3: Tris spalvas tas pačias braukai.
2: Klausyk, tu man paaiškink, kas ten F1 darėsi šį savaitgalį?
3: Ten betvarkė kažkokios, aš nežinau, neįsivaizduoju. Aš tikrai nesu tiek įsigilinęs ir tiek specialistas, kad galėčiau ką nors paaiškinti apie F1, ką darėsi. Varžybose pasižiūrėjau, paklausiau tos įrašus.
2: Ferrari pilotai ten nebelaimis,
3: taip.
2: Leidžia kažkokius elektromobilius, pasenusio Apple dizaino, kažkokia nesąmonė.
3: Viens ant kito, reikia varžybų metu per radiją. Viens kitą bando pastumti.
2: Gerai, keičiam tada temą.
3: Kovoje, tai bent jau reikdami per radio ryšių. Tai
2: nes bent jau Lietuvos 18-mečiai pradžiugino mus.
3: Kuo?
2: 90-69 bulgarai vat, buvo paimti šitaip.
3: Ai, čia krepšinio aikštelė.
2: Taip.
3: Čia vyksta U18 pas mus. Nu tai čia buvo nušluoti praktiškai. Bulgarai neturėjo jokių šansų prieš mūsiškius. Mūsiškai rodo, kad jie yra labai rimtai nusteigę šiam čempionatui ir kad pergalė. Na, tai yra mažų mažiausias.
2: Kol vyrų katile, kaip sakant, betvarkė,
3: taip.
2: Jaunimas mums suteikia vilties.
3: Jaunimas rodo, kad labai greitai tuos senius paslinks į šoną ir imsis tvarkyti reikalus patys. Lygiai taip pat jaunimas labai puikiai pasirodė, žinai, kur Belgijoje vykusiame Europos jaunučių beisbolo čempionate. Mūsiškai pabaigė čempionatą pergalę, su kuo labai sveikinam ir beisbolininkus, ir jų trenerius, ir galvojam, kad kitais metais bus rezultatai geresni šiek tiek.
2: Aš tai džiaugiuosi už Lebroną.
3: Na, o ką Lebronas?
2: Galėtų žmogus išeiti į pensiją, ten pasirašinėti ant sporto. Bet suprantu, kad žmogus ne dėl pinigų yra.
3: Lebronas.
2: Ten plus 8 milijonai ar minus, koksgi skirtumas. Jeigu krepšinis yra širdyje, tai tu yra eini į komandą žaisti.
3: Lebronas tampa po truputėlį grupę Scorpions, kur niekaip negali nulipti nuo scenos, taip Lebronas niekaip negali nebeeiti į aikštelę ir sėdėti ant suolo.
2: Nu tai ką, tai oficialu? 76ers?
3: Taip, 76ers.
2: Kaip čia iš to?
3: 76ers.
2: Mums šitą komandą visai gerai yra.
3: Taip. Filadelfijos klube dabar žais kitą sezoną Lebronas, jeigu viskas bus gerai, aišku, ten su sveikata ir jeigu laikys sanariai ten ir kitos kūno dalys, tai matysime dar kartą tą veteraną.
2: Koks trigeris artėjant LA olimpiniam žaidynėms.
3: Aha.
2: Moterų teniso asociacija sako, išbėgsite į aikštelę, jeigu bus atliktas DNR tyrimas, ar jūs esate vyras ar moteris.
3: Jo, kažkokį ten surado naują tyrimą, patvirtino, kad viskas ten labai aišku ir paprasta, kažkaip ten genus labai greituoju būdu, pum, ištiria ir nustato.
2: O tai aš nesupratau, o tai kaip mano laikymas savęs identifikavimo dalykas, kuris taip svarbu yra?
3: Čia yra iki tyrimo. Tyrimas parodys aiškiai, kas yra kas, kaip ten kokie genai ką nusprendžia, žodžiu, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai bus labai, galų gale bus šioks toks aiškumas su visais tais tyrimais ir su visais neaiškumais šiuo lyčių klausimu sporte profesionaliame ir olimpiniame ir svarbiame, žodžiu, visiems.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Lygiai pusė 8:07 laikrodžio ekrane, lygiai 17 laipsnių termometro skidelėje, šiandieną šilps dar daugiau ir tikėtina, kad ir lis dar šiek tiek daugiau Lietuvos teritorijoje visą šiandien dieną.
1: Aš taip nežaidžiu, aš atlikinėjau gilę analizę šios savaitės orų departamento pranešimų.
0: Taip.
1: Ir dar vakar po antradienio nebuvo jokių kritulių. Visa kokia riebi savaitė į priekį.
0: Na, atsikeli pirmadienį iš ryto ir prašau.
1: Vėl įjungs 2-3 dienas karštos vasaros ir paskui vėl krituliai. Nu.
0: Tvarka. Tai krituliais, kartu su krituliais dabar pas mus į eterį laidą įkrenta Džiugas ir jo 100 sekundžių informacijos, o po to mes vėl įjungiam aukščiausią pavarą ir prisijungiam trečią Tomą. Tomą Petį.
1: Taip, tikrai, kaip kažkaip koreguoti ir atsisukti šiek tiek daugiau optimizmo. Su Tomu Pečiu.
0: Taip.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Londone šiandien lankysis Volodymyras Zelenskis. Tai bus pirmasis naujojo britų premjero Andrew Burnamo priimtas užsienio lyderis. Burnamas pranešime teigia, jog Jungtinė karalystė stovi kartu su Ukraina petys į petį ir Britanijos parama išlieka tvirta. Londonas taip pat skelbia, jog pasidalins su Kyjivu intelektinę nuosavybę susijusią su nauja mūšiuose išbandyta elektroninių trukdžių sistema. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šaukė vyriausybės krizės valdymo posėdį dėl miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje. Gaisrai artėja prie Bordo miesto. Ugniagesiai bando apsaugoti miestą nuo liepsnų. Prezidentas Macronas teigė, jog nacionalinė valdžia padės paveiktajam regionui tiek, kiek reikės. Prancūzijoje ir Ispanijoje dėl miškų gaisrų jau evakuota daugiau nei 330 tūkstančių žmonių. Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą Sankt-Peterburge dėl Ukrainos dronų keliamos grėsmės. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent. Sankt-Peterburgas jau yra nukentėjęs nuo masinės Ukrainos dronų atakos, kuomet mieste vyko didelio masto renginys. Jungtinių valstijų Sietlo mieste pranešama apie šaudynės. Tarnybos praneša, jog 2 žmonės žuvo, 5 sužeisti ir prašo žmonių vengti incidento teritorijos. Čia vyko gatvės maisto festivalis. Anot Sietlo merijos sulaikyti 2 įtariamieji. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Jeigu vasaros lietus šiandieną jūsų neįkvėptų kažkokiems kitiems dalykams geriems, tai tada vasaros puslapiai būtinai įkvėps ir šiandieną juose mes kviečiame jūs susipažinti su rašytojos ir žurnalistės Jurgos Baltrukonytės naujomis knygomis Mano nekaltas melagis ir Karštas autobusas.
2: Man tai toks dėkingumas, Alma Litera, nes kol mes vartome tuos vasaros puslapius, supranti, kad vasara dar lyg paskutinio smėlio smiltelės pro pirštus neišbirėjo.
1: Paskutinio puslapio dar neužvertė.
2: Istorija
1: dar nesibaigė. Tvarka, labą rytą, Jurga. Jurga, alio, labą rytą. Ar girdite mus? Jurga, mes turėtume su jumis susisiekti telefonu, bet kažkaip ne.
2: Nu, klausyk, tu pasitikrink, ar veikia tavo aparatai visi, o aš papasakosiu, kas vyksta šią savaitę. Alma Litera vasaros puslapiai kviečia leistis į jausmų keliones, o pradėsime jas su rašytojos ir žurnalistės Jurgos Baltrukonytės knygomis, kuriuose telpa visas gyvenimas su meile, juoku, nesusikalbėjai ir netikėtais likimo vingiais ir žmonėmis, kuriuose nesunku atpažinti save ar savo artimuosius.
1: Taip. Romanai Mano nekaltas melagis ir Karštas autobusas yra šiltos, kartais komiškos, kartais graudžios istorijos apie šeimas, santykius ir kasdienybę. Ten autorė kuria ryškius, gyvus personažus, o jų istorijose susipina tikrovė, lengvas magiškas realizmas, humoras ir jautrus gyvenimo atradimai.
2: Tai tu pamėgink perskambinti dar kartą Jurgai.
1: Aš bandau perskambinti Jurgai, galbūt mums pavyks susisiekti ir pasikalbėti apie jos šitas dvi naujas knygas, kurias mes rekomenduojame vasaros Alma Litera puslapiuose, ir jeigu pavyks, bus labai smagu su jo pasikalbėti apie tai, nes vis tik tai, kai autorė pasakoja apie savo kūrinį, tai yra visai kitoks požiūris į kūrinį, negu kad mes vartom, skaitom ten, žinai, ir dėstom savo subjektyves mintis kaip skaitytojai.
2: Aš taip skaitai, žinai, paėmiau.
1: Labą rytą, Jurga.
3: Labas rytas.
1: Galų gale mums pavyko susisiekti. Tai apie tas dvi naujas knygas Mano nekaltas melagis ir Karštas autobusas. Pirmiausias klausimas skaitytojų tai būna, tai apie ką tos knygos?
3: Apie gyvenimą, apie meilę, apie liūdesį, išdavystę, apie humorą, apie nesusikalbėjimą, apie tos dalykus, kurie atsitinka kasdien kiekvienoj šeimoje arba poroj. Visą laiką.
2: Jurga, žiūrėkit, aš dabar turiu abie knygas ir matau tokį vienijantį dalyką, ir net ne vieną. Nu, tai visų pirma, aišku, autorės vardas ir pavardė, bet yra dar vienas toks dalykas, labai jau panašus dizainas, ar tik nebus kažkoks garsus Tenerifės menininkas jums padaręs tuos visus dizainus?
3: Taip, prikišo rankas, galima sakyti. Aha. Mano vyras Algis Kriščiūnas.
1: Taip.
3: Mes gyvename laukinėje, tokio, kaip aš vadinu, laukinė sala, Fuerteventura, jinai yra netoli Tenerife.
2: Ai,
1: taip.
3: Taip, ir antroji knyga, Mano nekaltas melagis, savo atmosferą, savo tom spalvom, personažų charakteriais, labai artima tai tikroviai, kurią mes patiriame, kurią aš patiriu ir matau ir fiksuoju kiekvieną dieną.
2: Jūs taip akcentavot pačioj pradžioj, kad kiekviena šeima turi kažkokių paslapčių, keistenybių, istorijų, konfliktų. Sakykit, ar vat kokiais atvejais ypač rekomenduotumėt ir kurią iš tų dviejų knygų vartoti skaitytojui? Ar tai yra daugiau kaip pramoga, o gal tai gali būti net ir kokia nors psichologinė pagalba?
3: Kai tokia vasara, tai reiktų abi knygas skaityti, žinokit. Nes linkėjimus siunčiu nuo pajūrio, dabar debesis, toilis. Ir tokios teigiamos emocijos ir šiek tiek filosofijos ir psichologinių patarimų ir santykiuose ir gyvenime tikrai galite rasti kiekviename knygos puslapyje, o jos iš tiesų šiek tiek skiriasi. Karštas autobusas yra apie šešis keistuolius, kurie leidžiasi į kelionę ir ta kelionė pakeičia jų likimus.
1: O melagis?
3: Melagis yra tokia daugiau šeimos saga, tragikomedija.
1: Aha.
3: Apie meilę, melą ir nesusikalbėjimą.
1: Bet melas čia gerąja prasme, ar ne?
3: Žinoma, nes gyvenimas yra karšta meilė ir nekaltas melas.
1: Labai gražiai pasakyti.
3: Mano nekaltas melagis.
1: Štai apie ką čia tas nekaltumas.
2: Okay. Jurga, labai dėkojame, kad pasidalinote. Tikrai labai kažkaip vien iš jūsų balso toks įkvėpimas skrenda, ypač kai tas balsas nuo jūros. Linkime jums sėkmės, linkėjimai jūsų menininkui. O mes priminame, kad jeigu ieškote knygos, kuri jūsų jaudintų, prajuokintų ir nepaleistų minčių visą likusią vasarą, o gal ir visą gyvenimą, tai ieškokite knygų almalitera.lt arba knygynuose.

0: reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99. O sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: Labas rytas, malonu, kad keliaujate per gyvenimą kartu. Taip, palsėsim, kaip mirsim. Geras moto.
1: Taip. Aš suprantu, kodėl jūs tą
0: patinti. Geriausia motivacija. Kiek tų metų bebūtų, kaip sako, klausyk Džono.
1: Džono Bonžo, kai jisai dainuoja įvairias tokias motivacijas.
0: Vienas jeigu klausysite dviejų tomų ir paskambinsite 1829, tai jau būsite nebe marškinis, o sumarškinis.
1: Sumarškinis, o ypač vasaros antroj pusė. Jeigu aktyviai dėvėjote kokius nors marškinėlius ir reikia juos pakeisti į naujus, prašom pasirinkimų iš dviejų variantų, šviesesni, tamsesni, su vienokiu užrašu, su kitokiu užrašu, su vienokia grafika, su kitokia, skambinkite 1829, žaidime daugiau mažiau, tris teiginius pastumkit į teisingesnę pusę, kai mes juos pasakom jums neteisingai.
0: Aš tai žinok, truputį pavydžiu aštunkojam. Nes, pavyzdžiui, kai žmogui sudaužai širdį, jis kitos neturi širdies, turi ieškoti ten kokios nors transplantacijos. Ir jeigu, pavyzdžiui, 21 amžiui ir transplantuos to kokio nors roboto širdį, tai ką, ir viskas, tu bejausmis būsi.
1: Taip.
0: O aštunkojas, jis, pavyzdžiui, man atrodo, turi daugiau nei vieną širdį.
1: Jis tą sugadintas įsideda į kišenę, išsitraukia kitą ir toliau savo rėdą.
0: O tai vat kiek tų širdžių turi, kaip galvojat? Daugiau ar mažiau?
1: 1829 studijos telefonas, tokie ir panašūs teiginiai. Ir aišku, jeigu reikalas bus, tai ir dviejų tomų pagalba jums yra garantuota mūsų žaidime. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
2: Arūnas.
1: Iš kur?
2: Vilniaus.
1: Okay.
0: Arūnai, o dabar jeigu taip drąsiai ir taip motyvuotai savo galėtumėt palinkėti kažko, įsivaizduokit, ko be palinkėtumėt viskas šią savaitę išsipildytų, tai ko palinkėtumėt? Nu, bet tik jau taip nesikuklinkit, drąsiai.
1: Energijos, va, labiausiai reikia atsituso. Ir dar atostogos ant nosės. Nu, tai čia labai geras dalykas. Tik tai atostogų vadinasi ir te trūksta, ir kad kuo būtų smagesnės ir įvairia pusiškesnė.
0: Grįžtam prie aštunkojo, mes sakom, kad jis turi dvi širdis.
1: Daugiau ar mažiau jis turi tų širdžių?
2: Daugiau,
0: pasirodo ne tris.
1: Medus rastas senovės Egipto kapavietėse buvo tinkamas valgyti ir po 300 metų, mes sakome. Daugiau ar mažiau ten tų metų prabėgo?
2: Gal mažiau?
1: Egipto kapa, ten tas, kur Tutanchamonas palaidotas buvo.
2: Taip, daugiau. Taip.
0: Šiandien ryte Vilniuje taip iš peties trankėsi, senokai taip stipriai jaučiau, kad tai vyktų šitas super efektai. Aha. Ir sakome, kad žaibas trenkia į žemę vidutiniškai 100 kartų per sekundę visame pasaulyje.
2: O.
1: Daugiau ar mažiau?
2: Nebūnė daugiau.
0: Nu, matot, toks mažiau truputį, pasirodo, deficitas buvo. Įsivaizduok, va šiandien trankėsi ir tai buvo tik tai 45 kartų iš viso pasaulio.
1: Šiandien trankėsi, bet kadangi buvo debesys labai labai žemai ir labai labai tokie riebūs ir pilni lietaus, tai net nesimatė tų blikseimų, tik tai girdėjosi griaustinis. Taip va. Gerai, tvarkoj. Arūnai, dėkui jums už žaidimą, pliuso marškinėliai jūsų atostogoms jau paruošti. Dėkui už žaidimą dar kartelį ir geros dienos, geros savaitės.
2: Ačiū.

0: Plius. Plius. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukose?
5: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
0: Reklama.

0: Vasaros ryto vėjelis ne tik nuputė debesis nuo sostinės centro, bet ir atputė žinių redaktorių džiugą pas mus į studiją. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Apie Ukrainos dronus kažką papasakosi mums žiniuose.
1: Na taip, tai, kad Ukrainos dronai kelia nuolatinę grėsmę Rusijos miestams, tai dabar jau antrus metus iš eilės yra atšaukiamas laivų paradas Sankt Peterburge. Tai yra toksai rusų propagandinis renginys, kuris jau vyksta kiek metų ir dabar jau antri metai iš eilės jo visgi nebus. Na, nes baiminamasi, kad tiesiog tai bus nuostabi puokštė dronams, kur galima labai lengvai nusitaikyti ir dėl saugumo sumetimais, kaip skelbiama, šio renginio nebus. Tai va tokios naujienos iš to, ką ukrainiečių dronai išdarinėja Rusijoje.
0: Žinios mūsų etrija po poros minučių lygiai devinta.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šaukė vyriausybinį krizės valdymo posėdį dėl miškų gaisrų pietvakarių Prancūzijoje. Gaisrai artėja prie Bordo miesto. Ugniagesiai bando apsaugoti jį nuo liepsnų. Prezidentas Macronas teigia, jog nacionalinė valdžia padės paveiktajam regionui tiek, kiek reikės. Prancūzijoje ir Ispanijoje dėl miškų gaisrų jau evakuota daugiau nei 330 tūkstančių žmonių. Rusija antrus metus iš eilės atšaukė karinio jūrų laivyno paradą Sankt Peterburge dėl Ukrainos dronų keliamos grėsmės. Apie tai skelbia portalas The Kyiv Independent. Sankt Peterburgas jau yra nukentėjęs nuo masinės Ukrainos dronų atakos, kuomet mieste vyko didelio masto renginys. Lietuvoje valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendrose mokyklose. Vyriausioji valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip juos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Vytauto didžiojo universiteto gabių vaikų ugdymo centro Gifted vadovė Dileta Tindžiulienė sako, kad apie šią problemą jau kalbama keletą metų, tačiau ji nesprendžiama.
2: Kurk Lietuvai komanda darė tyrimą, tai tuo tyrimu buvo nustatyta, kad 40% Lietuvoje gabių vaikų yra net pažįstama. Tai yra labai labai daug ir mes negalime pamesti tų vaikų, mes juos turime tikrai atpažinti, jiems padėti.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
3: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus. Galim galvoti, kaip sukurti tą tokią iš tiesų vientisesnę ir nuoseklesnę ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų sunkumų, pavyzdžiui, autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, o tokių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Šiandien valstybės kontrolė paskelbė dar vieną išvadą dėl švietimo sistemos. Jie teigiama, jog pernai pusėje Lietuvos mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Naftos kainos ėmė kristi po to, kai Jungtinės valstijos sustabdė išpolius prieš Irano objektus, o Donaldo Trumpo pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, jog Trumpas suteikė deryboms šiek tiek erdvės. Savo ruoštu Teheranas pareiškė, kad nutrauks atsakomuosius išpolius prieš kaimyninės šalis regione. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: tie žmonės. 15 minučių po 9 laikrodžio ekrane. Labas rytas kartu. Rytą leidžiantiems su M1 Plus transliuojama muzika, kurią jauti ir dviem tomais. O tokiu metu laidoje mes su jumis dalinamės inspiruojančiomis istorijomis, idėjomis, atradimais ar tiesiog pasakojimais ir priminimais.
1: Nu, matai, tos bangos garso jos daro stebuklus. Va tie tokie aukšti, žemi, dažniai. Viduriai, nežinau, aš niekada vidurių fanas nebuvau. Visą laiką nors šiek tiek daugiau duoti aukšto ir jau kaip visada
2: maksimumą.
1: Ir nuo garso aparatūros.
2: Taip. Nu, kaip daugiau, nuo aparatūros, tai čia vienas svarbiausias dalykas. Kaip tu paklausysi be aparatūros? Gali nebent girdėti kažkokį chorą berniukų giedantį kažkur vidury laukų.
1: Nu, Kenijoje kur nors, pavyzdžiui.
2: Čia Afrikos vidurys. Okay, ir kas
1: tokia? Kenijoje tokia bendruomenė jau dešimtmetį stebi dramblį.
2: Aha. Nieko čia ypatingo atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Kenija, dramblys, tai ten ir gyvena.
1: Dramblys ateina prie mokyklos tvoros ir klausosi berniukų choro.
2: O kaip jie sužinojo, įdomu, kad...
1: Aš nežinau, kodėl jie padarė tokią išvadą.
2: Aha.
1: Jeigu tai būtų japonų mokslininkai, tai tikėčiau. Bet dabar, kaip Kenijos mokslininkai paskelbė, tai aš truputį nesutikras, ar dėl vaikų choro ateina, ar dėl to, kad vaikų choras, kai baigia dainuoti, ateina prie tos tvoros ir drambliui duoda porą kekių bananų.
2: O gal drambliui tiesiog tvora patinka? Dar ir taip gali būti. Kažką primena gero iš jo gyvenimo ir jis galvoja, kažkada buvo smagu, kai tokia tvora turėjau.
1: Emociškai jautrus yra drambliai, visai kaip mes.
2: Taip, visai kaip žmonės, o kartais netgi ir sugeba žmonės nustebinti.

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.

0: 9:30 mums šviečia balti skaičiai laikrodžio dideliam ekrane. Mes baigiame įvesti į Tomahawk kompiuterius tikslo koordinatas. Netrukus spausime mygtuką launch ir išlaunchinsim.
1: Bet man tai net labiau patinka, va, kai tai tokie permainingi orai vasarą. Įjungia tokį krioklį normalo, paskui saulė vėl šviečia, viskas išdžiūsta, viskas žaliuoja,
0: žydį
1: derlių neša. Tai yra vienareikšmiškai geriau negu, pavyzdžiui, žiūrėti iš tolo arba iš arti bėgti nuo Piro Kolumunumbo.
0: Kas?
1: O, kaip čia? Piro... Piro Kolumunumbo, va. Piro Kolumunumbo.
0: Okei, okay. Pargai, išmokote naują žodį?
1: Supranti, tu girdėjai, nuo pat ten gegužės jau Europą kamavo karščiai.
0: Taip.
1: Ir Ispanijai, Prancūzijai normaliai dega.
0: Taip, Prancūzijoje netgi jau centrinė valdžia sakė, kad
1: tai jeigu Maskvoje Piro Kolumunumbai vyksta dėl dronų, tai Europoje irgi dega miškai.
0: Bet ne dėl dronų.
1: Sausuoliai ir taip toliau. Tikiuosi ne.
0: Dėl
1: tikiuosi ne dėl provokacijų. Mhm. Ir vat pas mus viskas yra gerai. Yra papildomas gėlo vandens atsargos. Nesukame savo galvos, kad pas mus trūksta vandens. Nekyla tokie... O kodėl neklausi, kas tas Piro Kolumunumbas yra?
0: Tai aš dabar laukiu, kol tu paaiškinsi. Nes bijau tą žodį pradėti kalbėti.
1: Taip okay. Karšta, taip dūmai kyla su tokiu, kaip sakyt, turbininiu variantu, kad tai virsta audros debesimi.
0: Aha.
1: Ir šitas audros debesis tada generuoja vėją,
0: taip,
1: kuris dar labiau įpučia tą ugnį. Gaunasi toks užburtas Piro Kolumunumbas.
0: Ir kaip jį suvaldyti? Ne, aš net neįsivaizduoju.
1: Ne, tu tiesiog žiūri ir stengiasi išgyventi.
0: Pabėgti.
1: Gelbėtų čia jau nieko nepadės. Ko gero, žinok, jau gamtos stichija tokia virsta.
0: Čia, kaip žiniuose pranešė Džiugas, gali padėti tik tai Prancūzijos prezidentas, kuris sakė, mes visiems padėsime, kiek tik tai reikės.

0: plus. Reklama. Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: reklama.
1: Tomahawk. Arvido Padvaisko distilerija yra šią savaitę Tomahawkų draugas ir kviečia jūs į ekskursiją ir degustaciją.
2: Ar ten bus išskirtinių gėrimų?
1: Taip, ten bus išskirtinių gėrimų
2: gamybos procesai. Ar ten bus išskirtinių dėmesio?
1: Ir dėmesio, žinoma, visa moderni laboratorija, istoriniai distiliavimo aparatai ir senosios vaistinės muziejus. Apie visą tai galite drasti daugiau užsukę į padvaiskodistilerija.lt. O to tarpu mes, kaip ir žadėjom, paruošę esam po Tomahawką.
3: Ramašausko Tomahawkas.

0: Žinok, man toks dėkingumas, kad šiandien radau šitą kūrinį. Jau buvau pastebėjęs visai taip pat, kaip ir Bridget Calls Me Baby buvo pastebėjęs ir šitą grupę, jį vadinasi Almost Monday.
1: Tai mes net keletą dienų grojom.
0: Nu va, jau kažką grojom ir va šitą ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Okay. Ir žinai, apie ką šitas naujas jų gabalas yra Better Later Than Ever, iš pavadinime kaip ir tai yra užkoduota, nes dažnai gyvenime būna taip, kad mes užsisukam toj rutinoj ir ieškom priežasčių, kaip suskupti nieko nedaryti.
1: Taip, aš labai gerai tą suprantu, nes šiai mano pagrindinis užsiėmimas yra.
0: Va, tai šitas tomahaukas ne tau, dėl to tu kitokį ir parinkai. Taip. O tiems, kurie žino, kad niekada yra nevėlu, nesvarbu kiek tau metų, jeigu to sukirbėjo kažkur kirminiukas, kad jau reikėtų į Padvaisko distileriją vaistų, ir varai.
1: Taip, nes ne tik vaistai tavęs laukia, bet ir daug daugiau įdomybių ir mes prie jų grįžtume po dar vieno tomahauko.
2: Ališausko tomahaukas.

0: būkite pažįstami, jeigu nebuvote iki šiol pažįstami. Čia yra Lacey K. Booth, country muzikos, amerikietiškos muzikos žvaigždė iš Teksaso, miestelio Livingstono. Ten toks, nu, miestelis toks, žinai, kaip Labanoras pas mus. Tik tai mūsų Labanoras, aišku, kokį 50 tūkstančių kartų gražesnis ir fainesnis. Nors Livingstonas irgi nieko ten nėra.
1: Žinai, jeigu aš būčiau atsakingas už kalėdinę muziką viso pasaulio ir būčiau tas toksai generolas Grinčas, aš visą kalėdinę muziką pakeisčiau va tokia muzika.
0: Tai labai neblogas būtų sprendimas, žinok. Aš būčiau ten tas kalėdų triušis, kuris tau pritartų iš karto vienbalsiai balsuotausimis. Tai va. Žodžiu, Lacey K. Booth at Real Redneck Shit, kūrinukas, kuris toks, na, toks tiesiog tomahawkas, visai kitos nuotaikos ir kitos skambesio, kad galėtumėte išsirinkti, kas arčiau jūsų širdies ir ausies šį rytą. Alio, labą rytą, kas mums paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu esat?
2: Rita.
1: Rita, mes jums esame paruošę dviejų rūšių vaistų sielai. Pirmas, tai yra tomahawkas, šitos vaistus pasirinksite pati. Nors, man atrodo, niekiek nenustepsiu, jeigu nuvažiavus į Padvaisko distilleriją, irgi išsirinksite vaistų jūsų sielai tinkamiausių.
0: Taip, ir ten jau reikės išsirinkti taip antrą kartą pačiai. Tai va, Rita, kuris tomahawkas groja jums?
2: Ališausko tomahawkas.
0: Šitas antrasis. Gerai, vadinasi, bus antrasis ir mes grojame. O kam skiriame?
2: Ai, visiems, kuriem ir lietus tinka.
0: Su labai viena įdomi aplinkybė apie šitą mahauką, kaip tik ir galvojau, eidamas pusę septynių į studiją ir visiškai permirkęs nuo galvos iki kojų.
1: Aš tai galvoju, jeigu jau jungia tokį dušą, atsiprašau, Rita, kad gavosi, kad pertraukėme, jeigu jungia ir tu vis tiek esi šlapęs, tai aha, kodėl tada, besiklausant tokio tomahauko, negriūti į balą ir nedaryti angelų, kaip žiemą darai?
2: Visame blogame reikia rasti kažką
0: gerą. Taip. Tvarka, Rita, dėkui jums už pasirinkimą, kvietimas į Padvaisko distilleriją jau jūsų ir sėkmės.
1: Mes šitą ališauskišką jaukumą prieš kalėdinį jau užtaisome, bet prieš tai kviečiame leistis į vasaros nuotykį Arvido Padvaisko distillerijoje, kuri alsuoja tiesiog elegancija, tokiu autentiškumu ir netgi meilė. Jūsų laukia unikali patirtis nakvynė dvare, ekskursija, Padvaisko distillerijoje gaminamo išskirtinių gėrimų degustacija, ne tik gėrimų, prie gėrimų reikia kažko ir už kas, taip sakant.
0: O jeigu mėgate neramiai, prastokai, atsikeliate nepailsėję, tai mes kviečiame jūs užsukti į Padvaisko ir ko firminę parduotuvę, kur galėsite išsirinkti tą čiužinio modelį, kuris labiausiai tinka jūsų kūnui ir miego įpročiams.
1: Dar ir čiužiniai tenai.
0: Taip.
1: Man atrodo, čia yra ta vieta ne kaip pasakose, ten iš tikrųjų per barzdą varva.
0: ir neišvarva viskas.
1: Daugiau informacijos padvaiskas.lt.

0: reklama. Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
2: remontas, Carglass keitimas
0: ir Carglass kalibravimas.
3: Maximiano Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt, ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Muzika, kurią jau tiesiog sustojo tik tai trumpam, liko 5 minutės iki 10 valandos, 10 lygiai bus 200 sekundžių informacijos ir čia jau viską reguliuos, vairuos ir pilotuos mūsų redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Apie ką bus tavo pranešimai?
1: Na, tokios truputėlį gal ekonominės naujienos verslo, tai 7 Europos Sąjungos šalys, esančios bloko rytuose, jie skaitant Lietuvą, kreipėsi į Europos komisiją su prašymu, jog reikėtų skirti daugiau dėmesio šio regiono turizmui. Tai. Dėl dabar esančios geopolitinės padėties, šis regionas susidūrė su iššūkiais. Na, kaip pavyzdžiui, nelabai norinčius čia investuoti investuotojus arba atvykti užsieniečius. Taip dabar yra prašoma Europos komisijos svarstyti, kokių priemonių būtų galima imti, kad būtų padėta rytuose esančioms Europos Sąjungos šalims.
0: Aha. Vadinasi, apie tai bus daug daugiau papasakota, bet jau 10, kai bus 200 sekundžių informacijos. Tuo tarpu Tomo Ališausko ir Tomo Ramašausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikiname su visais, linkėdami gero likusio pirmadienio, gerų atostogų, kas atostogaujate ir darbingos savaitės, kas dirbate kaip ir mes. Susitiksime rytoj, anksti ryte, 7.
2: Muzika, kurią jauti? M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. 7 rytinės ES šalys, įskaitant Lietuvą, kreipėsi į Europos komisiją su raginimais imtis tikslingų priemonių ir skatinti turizmą regione. Tai praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kreipimusi teigiama, jog dėl geopolitinės padėties regionas susidūrė su papildomais iššūkiais, paveikimi investuotojų ir keliautojų sprendimai. Tikimasi, kad priimtas rinkimų kodekso pataisų paketas iš esmės padidins politinių kampanijų skaidrumą bei supaprastins procedūras. Nuo šiol bus perpus sumažinti rinkimų užstatai kandidatams, leidžiama agitacija rinkimų ir iš ankstinio balsavimo dienomis įskyrus balsavimo patalpas, o trečiųjų šalių, tai yra suinteresuotų asmenų finansinė veikla, agitacijoje pradedama griežtai reglamentuoti ir riboti. Kartu griežtinami saugumo bei skaidrumo reikalavimai, praplečiamas rinkimų stebėtojų ir komisijų narių patikros mechanizmas, įvedamas draudimas agituojant skleisti dezinformaciją, patikslinamos kandidatų deklaracijos ir ryšiai su sovietinėmis tarnybomis. Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sako, kad nuo šiol rinkimų komisijos nariai galės susipažinti ir su įslaptinta informacija. Anot pirmininkės, pakeitimai rinkimų kodekse padės dar labiau užkardyti nedraugiškų valstybių kišimąsi į Lietuvoje vykstančius rinkimus.
1: Kol nebuvo reglamentavimo, tai net jeigu ir vyriausioji rinkimų komisija prašydavo informacijos, kokiomis lėšomis tai asmuo galėjo nepateikti tos informacijos, kokiomis lėšomis jisai agitavo, leido leidinius ir panašiai. Tai vienas yra iš tų dalykų, trečių, ir suinteresuotų asmenų reglamentavimas. Taip pat teisė dirbti su slapta informacija ir įpareigojimas kitom institucijom, kad pateiktų vyriausioji rinkimų komisijai informaciją apie nustatytas rizikas rinkimų procesui, taip pat turėtų pagelbėti šioje situacijoje. Ir aišku, kaip ir prieš kiekvienus nuolatinius visuotinius rinkimus, vyriausiai rinkimų komisija susitiksime su įvairių institucijų atstovais, klausim jų, kokias jie rizikas mato, kaip galime bendrai dirbti kartu, kad būtų išvengta, kad būtų užkardyta. Galbūt ne visada viską įmanoma užkardyti, bet tikrai visada darom namų darbus, kad kuo daugiau galėtume būti pasirengę, kad turėtume įvairius planus ir turėtume ištis, jeigu atsitiktų situaciją.
0: Be kita ko, rinkimų kodekso pakeitimai leis daugiau rinkėjų balsuoti namuose, paremti kandidatus mažomis aukomis bei išvengti parašų anuliavimo dėl netyčinio pasirašymo kelis kartus. Naftos kainos ėmė kristi po to, kai Jungtinės valstijos sustabdė išpolius prieš Irano objektus, o Donaldo Trumpo pasiuntinys Jungtinėse tautose pareiškė, kad Trumpas suteikė deryboms šiek tiek erdvės. Savo ruoštų Teheranas pareiškė, kad nutrauks atsakomosius išpolius prieš kaimyninę šalies regione. Po šaudynių Jungtinių valstijų Sietlo mieste žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3-4 žmonės sužeisti. Policija sulaikė vieną įtariamąjį, kito ieško. Įvykio vietoje vyko gatvės maisto festivalis. Policija mano, jog abu asmenys ėmė šaudyti vienas į kitą, tad tolesnės grėsmės žmonėms nėra. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Juste.
1: 11 minučių po 10 valandos. Labas rytas kiekvienam prisijungusiam į Pliusų klubą.
2: Labas rytas, labas ir iš tikrųjų Pliuso klubas yra jėga. Žinai kodėl? Ne tik tada, kai tu paspaudi radijo mygtuką ir įsijungi ir klausai Pliuso, bet ir tada, kada visoje Lietuvoje tu vaikštai su Pliuso marškinėliais. Žinok, aš per savaitgalį mačiau net 3 žmonės. Tai susidok, man čia yra daug.
1: Taip.
2: 3 žmonės, kurie vilkėjo Pliuso marškinėlius ir jie man sutikus mane rodė...
1: Liuks!
2: Ir aš jam rodžiau
1: liuks. Eina, savo kaip smagu, aš ir pati dabar pasipašiau juodais Pliuso marškinėliais ir labai tikiuosi, kad ir Vilniuje sutiksiu visus tos žmonės, kurie mums skamina iš Vilniaus, nes vis laiką, kai einu Gedimino prospektu, tai kol kas va dabar žiūrėkit, susistinku tik save pačią.
2: Taip, o šiaip žvelgiant šiandien kalendorių yra 27 Liepos, tai...
1: Ar čia paskutinė Liepos savaitė?
2: Taip, tai tiesiog aš turiu vieną žodį, mėgaukimės. Mėgaukimės, nes mes pasitinkame jau savaitgalį paskutinį vasaros mėnesį. Skamba kaip skamba, žodžiu, bet viskas yra požiūrio klausimas, taip kad į priekį. Keliaukim, mėgaukimės, vaikščiokime, o vaikščioti išties yra labai paprasta, nes šalia Lietuvos, žinokit, atsirado vienas įspūdingiausių takų Europoje. Ir klausimas tik vienas, ar išdrįstumėte išbandyti, nes tai yra naujas 3494 kilometrų ilgio pėsčiųjų maršrutas, besidriekiantis nuo Baltijos jūros iki Adrijos. Ir tai turėtų tapti vienu įspūdingiausių Europos kelionių iššūkių. Įsivaizduoji, tai yra toks naujai pristatytas Vilko takas, kuris sujungia Lenkiją, Vokietiją, Austriją, Šveicariją, Sloveniją ir Italiją į tokį vieną nenutrūkstamą maršrutą. Ir įsivaizduoji, keliauti pėsčiomis gali įveikti beveik visą žemyną. Aišku, tam reikėtų maždaug 4-6 mėnesių.
1: Įsivaizduok, jūs mes pasimtume 4 mėnesių atostogas. Įsivaizduok, ateitume, sakytume, mes 4 mėnesius nebūsime be radijoj. Kodėl? Mes išeinam į Vilko taką. Jūs jau dabar darykit, ką norit. Bet iš tiesų, žmonės, kurie tikrai geba ir moka ir sėtis daug kokyviškai taip, kaip jie nori, tai prašau, man atrodo, čia būtų tikrai tokia idėja, kur galėtum pasigirt visą savo gyvenimą iš esmės.
2: Taip, nes būtent toks Vilko takas tikrai kviečia pažinti Europą pėsčiomis. Ir jeigu turite tam galimybių, tai saugiausios sąlygos maršrutą atlikti rekomenduoja balandžio rugsėjo mėnesiais. Tai rugsėjais jau.
1: Tai kitą savaitę. Ai, ne, po mėnesio ar kitos savaitės. Bet kokio atveju gyvenkime šiandieną, mes turime pirmadienį, o jėtus dar visą savaitę prieš akis, dar ir pyksimės ir susitaikysim ir bučiuosimės ir mylėsimės ir vėl pyksimės, bet kokiu atveju pabandykit šiandien kolegų nepykti, jeigu blogai miegojote, viskas gerai, kam nebūna, bet kai pradėsi savaitę, kai pasiklosti, prismiegosti.
2: Oi, tikrai, ir yra vienas nekintantis dalykas, bent jau pas mus gyvenime, tai kad mes čia pliuse iki pat 13 valandos kviečiam ir jūs pasilikti kartu, nes šioje dar valandoje bus amžinai jauni, padalinsim ilgamžiškumo paslapčių. Aišku, dar kitą valandą skambinsime jums, bendrausime su jumis ir turime daug dovanų. Tad pasikūrėme ir gražaus pirmadienio.

0: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go 3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
0: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo konservatoriai pradėjo rinkti parašus dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą, prašant įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė veikia teisėtai. Tai skelbiama partijos pranešime žiniasklaidai. Opozicija iškėlė klausimą, ar Sinkevičiaus vyriausybė buvo sudaryta teisėtai, nes vyriausybės programa Seime įregistruota anksčiau, nei prezidentas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės narių paskirimo. Opoziciniai politikai ir kai kurie teisės ekspertai abejojo, ar tai yra konstituciška. Tuo metu Socialdemokratai tikina, jog Seime programą jie ėmė svarstyti tik po prezidento dekreto, tad konstitucijai nenusižengta. 7 rytinės Europos Sąjungos šalys, įskaitant Lietuvą, kreipėsi į Europos komisiją su raginimais imtis tikslingų priemonių ir skatinti turizmą regione. Tai praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kreipimusi teigiama, jog dėl geopolitinės padėties regionas susiduria su papildomais iššūkiais, paveikiami investuotojų ir keliautojų sprendimai. Latvijos generalinė prokuratūra vertins atsakingo asmenų sprendimus dėl aviakampanijos Air Baltic. Prokurorai tikrins, ar veiksmai ir sprendimai susiję su akcinės bendrovės ekonominė ir finansinė veikla ir jos dabartinė finansinė padėtimi atitinka įstatymo reikalavimus. Patikrinimas pradėtas remiantis ministro pirmininko Andrio Kulbergo pareiškimu. Po šaudynių Jungtinių valstijų Sietlo mieste žuvusiųjų skaičius išaugo iki 3. 4 žmonės sužeisti. Policija sulaikė vieną įtariamąjį, kito ieško. Įvykio vietoje vyko gatvės maisto festivalis. Policija mano, jog abu asmenys ėmė šaudyti vienas į kitą, tad tolesnės grėsmės žmonėms nėra. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Reklama.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: 10:42 Lietuvoje ir laikas pavartyti nuotraukų albumą.
1: Kodėl kartais užtenka pažvelgti į seną nuotrauką ir iš karto kyla klausimas, ar žmonės iš tikrųjų anksčiau tikrai seno greičiau?
0: Na, nes iš kai kurių nuotraukų atrodo, kur žmogui tik tai 18 metų jau kažkodėl akis sako, gal jau ir 40.
1: Bet iš tikrųjų nesvarbu, ar mes ten žiūrime senas nuotraukas ar 8-ojo pavyzdžiui 10-mečio filmus, tačiau dažnai išaiškėja vienas dalykas, žmonės tada atrodė pagyvenę savo amžiui. Na, jeigu ten buvo jiem 30, tai jie atrodydavo ant 45, pavyzdžiui.
0: Ir žinok, yra tam tikras atsakymas ir toks, sakyčiau, protingas ir realus, glūdi gal net reiškinyje, vadinamame retrospektyviniu senėjimu. Ir jeigu jūs galvojat, kas čia per žodis, bet jeigu jau supranta tą pradžią retro, čia jau yra gerai. Treneris ir viešasis kalbėtojas Michaelas Stiansas paaiškino, kad tai iškreiptas suvokimas, dėl kurio praeitie žmonės atrodo vyresni, nei buvo iš tikrųjų.
1: Tačiau dažniausiai tai yra regimoji iliuzija, kurią sukelia praeityje dėvėti drabužiai, šukuosenos ir makijažas, kuriuos mūsų smegenys sieja su senyvu amžiumi.
0: Ir jeigu mes atsimuštume į tą protingą žodį, kur aš sakiau retro, pažiūrėkite, visos nuotraukos yra ne tai, kad juodai baltos, bet su tokiu rudumu. Tokia, kaip čia, kartais atrodo, kad tą nuotrauką norisi nuvalyti, kad tu pamatytum ją juodai baltą, o jinai yra tokia su rudo, tokia šiltu, imkim taip, filtriuku, bet jis yra rudas. Na ir jeigu, žinai, apsirengi tais visais rožių išbarstytais marškiniais, pasidarai tą šukuoseną tokią didžiulę ir dar ant tavęs uždeda rudą filtrą, tai man atrodo ir ant mūsų dabartinių nuotraukų mes atrodytume, žinok, jūs te galingai vyresni.
1: Tikrai. Dabar žiūriu tą nuotrauką ir visiškai sutinku su tavim ir iš tikrųjų vat, ta tokia vat, nuotraukoje, kurią mes matome, yra 18-metė mergina, nuotrauka daryta 7-ajame 10-metyje, o jo šukuosena, vat, makijažas, viskas kaip 40-ties.
0: Bet iš kitos pusės yra pliusas. Pavyzdžiui, aš labai mėgstu iš savo močiutės namie imti interviu ir jinai man kai rodo nuotraukos ir pasakoja, čia va mano ten mamytė, babytė, prosenelė ir ten sesė ir broliukas. Na ir ten labai labai senos nuotraukos, aš kalbu apie mano mama dar nebuvo gimus, nu tai žodžiu 1.96, imkim taip 1.95, vat kažkur tenai. Ir tu žiūri tas nuotraukas ir tu kiekvieną kartą paklausi, kiek tau čia metų?
1: Aha, taip.
0: Ar tikrai, žinai? Tai. Nu taip, o kas yra? Ir tada tu žiūri dabar į tą močiutytę, kuriai 90 ir kažkuria prasme supranti, kad nu realybėj, kaip žinai sako, realybėj tu atrodai geriau ir tada tu galvoji, kad esi nefotogeniškas, bet kažkuria prasme gal toj dienos šviesoj tie žmonės tikrai geriau atrodė, negu ten juos įdėdavo į tą dėžutę, prengdavo, padažydavo ir tos plaukus pakeldavo.
1: Taip, bet kokiu atveju metai bėga visiems vienodai, tačiau kaip mes juos nešiojame, ar ne, kaip su jais gyvename, priklauso nuo daugybės įvairiausių veiksmų ir galbūt mes tikrai negalime sustabdyti laiko, bet šiandien tikrai mokame, man atrodo, su juo sutarti geriau nei anksčiau ir tikrai turime labai daug ilgamžiškumo pavyzdžių, kažkokių tam tikrų paslapčių, dabar tos longevity ar ne, ir ant bangos, aišku, reikia mokėti atsirinkti. Tad svarbiausia, žinai, yra paprasta, senėjimas yra neišvengiamas, tačiau tai, kaip jį mes pasitinkame, šiandien priklauso nuo mūsų pačių labiau nei kažkada anksčiau.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Karklas plus.
1: Reklama. Karklas remontas, Karklas keitimas.
2: Justas, Karklas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karklas. Karklas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karklas.lt.
1: Karklas remontas, Karklas keitimas.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: ir neįmanoma nesišypsoti, kai pliuse skamba Imagine Dragons, ypač jų daina Zero. Nors Vilniuje ir pradėjo lyti, bet bent jau mūsų studijai tai tikrai nelyja. Mes su Džiugu šypsomės, noriu pasveikinti, labas Džiugai.
1: Labas Jeva.
0: Na ką, pirmadienis, tokia nauja savaitė, gal visi taip jau, nežinau, aprėmė, va vasaroja, žinai, paskutinė Liepos savaitė.
1: Na, nepaisant to, kad šiaip tai Seimas pavasario sesija jau baigė, bet politinių žaidimų tikrai netrūksta. Ir šiandien tokia naujausia informacija, kaip tik šiandien konservatoriai pradėjo rinkti parašus dėl kreipimosi į konstitucinį teismą, prašant įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė pradėjo dirbti teisėtai. Na, buvo keliamas klausimas toks, jog vyriausybės programa Seime buvo registruota anksčiau, negu kad prezidentas Nausėda pasirašė dekretą paskirdamas šią vyriausybę. Ir šiandien socialdemokratai atsakė tuo pačiu ir patys pradėjo rinkti parašus dėl kreipimosi į teismą, ar Ingridos Šimonytės vyriausybė buvo sudaryta ir veikė teisėtai, ir jie argumentuoja, kad ten buvo analogiška situacija, kad taip pat kyla klausimai, ar tikrai, na, Seime programa registruota jau tikrai po prezidento dekreto, tai, na, žodžiu, vieni pradėjo rinkti parašus, Zemai sako, gerai, mes irgi surinksim.
0: Toks, sakyčiau, parašiukų žaidimas prasidėjo, ar ne?
1: Na, čia, čia yra politika.
0: Čia yra politika,
1: čia yra taip.
0: Aš nesuprantu, vasarą galėtų kokį aliasą geriau pažaisti, žinai, ir būtų visiems mažiau problemų. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, likite su pliusu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo konservatoriai pradėjo rengti parašus dėl kreipimosi į konstitucinį teismą, prašant įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė veikia teisėtai. Tai skelbiama partijos pranešime žiniasklaidai. Opozicija iškėlė klausimą, ar Sinkevičiaus vyriausybė buvo sudaryta teisėtai, nes vyriausybės programa Seime įregistruota anksčiau nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės sudėties. Tuo metu socialdemokratai atsakė tuo pačiu ir patys pradėjo rengti parašus dėl kreipimosi įvertinti, ar Ingrido Šimonytės vyriausybė prieš 6 metus pradėjo darbą teisėtai. Anot socdemų Seimo frakcijos seniūnės Orintos Liputės sudarant Šimonytės vyriausybę buvo analogiška situacija. Liputė tikisi, jog teismas abi situacijas įvertins taikant vienodus teisinius standartus. Teismas atmetė Sauliaus Skvernelio skundą, kuriuo politikas prašė panaikinti jam skirtą baudžiamojo poveikio priemonę. Tai yra apykoje. Skvernelis apykoje laiko perteklinę priemonę, kuri trukdo jam dirbti Seimo nario darbą. Tačiau Kauno apygardos teismas nusprendė, jog pagrindas baudžiamojo poveikio priemonei yra pakankamas. Skvernelis įtariamas augalininkystės tarnybos korupcijos byloje, jog galimai priėmė kyšius, kurių bendra suma siekia 51 tūkstantį eurų. Valstybės kontrolės atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų nesulaukia reikiamos pagalbos, nors ir mokosi bendrose mokyklose. Vyriausioji valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė atkreipė dėmesį, kad situacija su gabių vaikų poreikiais yra dar prastesnė. Lietuvoje nėra net metodikos, kaip mokytojams nustatyti tokius vaikus.
1: Sistemoje nėra jokios šitos linijos, kaip jos nustatyti, kaip atpažinti, kaip dirbti su tokiais vaikais ir rekomendavome susitvarkyti šitą klausimą taip pat.
0: Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Navickaitė pripažįsta, kad pastaraisiais metais dėmesys buvo sukoncentruotas į specialių poreikių vaikus, tačiau dėmesio gabiems vaikams trūko.
2: Akivaizdu, kad turbūt jau sustačius į rėmą visą specialių poreikių vaikų ugdymo sistemą, galim matyti ir kitą jos dalį, tai yra gabius vaikus, galim galvoti, kaip sukurti tą tokį iš tiesų vientisesnį ir nuoseklesnį ir gabių vaikų ugdymo sistemą.
0: Ekspertų teigimu yra vaikų, kurie labai gabūs, bet turi kitų sunkumų, kaip kad pavyzdžiui autizmo spektro ar nerimo sutrikimų. Dažniausiai gabių vaikų elgesys kliūva, būna kitų sunkumų, o gabių vaikų ugdymas paliktas tėvų atsakomybei ir piniginiai. Latvijos generalinė prokuratūra vertins atsakingų asmenų sprendimus dėl aviakampanijos Air Baltic. Prokurorai tikrins, ar veiksmai ir sprendimai susiję su akcinės bendrovės ekonominė ir finansinė veikla ir jos dabartinė finansinė padėtimi atitinka įstatymo reikalavimus. Patikrinimas pradėtas remiantis ministro pirmininko Andrio Kulbergo pareiškimu. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Ritmas plus.
1: 10 minutėlių po 11 valandėlės ir mes savo rubrikėlį kalbam kaip yra. Norim pasakyti, kad labai labai gražus savaitgalis nuidėjo, tiek šoko Klaipėda, tiek šoko Vilnius. Ta prasme, upės festivalis irgi, na gal ne kaip jūros šventė nešė bangas, bet tikrai, žinok, tos bangos formavosi, kas dėjosi ant tos neries, ten ir dviračiai važiavo, ir koncertai, ir žodžiu, ir džiazo statelės, takas didyti, o jeigu nemėgsti ir tokio gero popso. Tai labai smagu, kad kažkaip visa mūsų vasara Lietuvoje, nors ir ta vasara yra lyjanti, bet įgauna daug ryškių spalvų.
2: Taip, ir jinai yra pilna renginių ir reikia džiaugtis, kad renginiai nėra atšaukiami linkosuku, nes perskaičiau žinutę, kad Harry Stylas buvo priverstas atšaukti savo koncertą San Paule dėl sveikatos problemų. Aišku, gerbėjams yra pažadėta kompensuoti bilietus,

0: Atlikėjas planuoja tęsti turą vos pasijutęs geriau. Iš tikrųjų, tai linkim didelės sveikatos, nes nėra gerai, kai taip ar ne, iš tikrųjų, kai būna kažkas suplanuota ir turai, koncertai ir staiga bam, ta sveikata. Tai iš tikrųjų, vat, kas ir yra, man atrodo, ir mums visiems priminimas apie tai, kad vasara yra pilna nuotykių, pilna renginių, veikimo, bet visame šitame gražiame, šiltame chaose nereiktų pamiršti ir savęs, kad rudenį nereiktų varstyti gydytojų durų.
1: Prašau. Durų. O jeigu jūs esate žmogus, kur sakysit, panos, neįtikinsit jokius koncertus, aš neįsiu dar manęs užlis, aš nemėgstu, kai šlapiu rūbai limpa prie manęs, aš nemėgstu dėtis tų plasmasinių maišų ant savęs, aš nemėgstu. Jeigu esate toks žmogus, tai tikrai tikiu, kad kino salė gali jums atverti labai labai plačiai duris, dėl to, kad Odisėja muša absoliučiai visus rekordus, aš pati dar nebuvau, bet sakė, genialus filmas, bet mano akį patraukė, žinok, Justė, nauji kadrai, kuriuos pamačiau internete, o kai aš pamatau Johnny Deppą, man visiškai nesvarbu, ką jisai vaidins.
0: Oi, koks gražus
1: mane jau,
0: vyras.
1: Jo, mane jau visiškai pilnai domina ir iš tiesų laukia labai įdomi, tamsesnė ir gotiškesnė Charleso Dickenso kalėdų giesmės versija.
0: Oi,
1: ir būtent žmogus, apie kurį aš kalbu, kuris gali įkūnyti, nu, ta prasme, nuo Karibų piratų iki gražiausių ir baisiausių personažų, nu, mes visi žinom Johnny Depp, ar ne? Tai jisai įkūnijo ir pats vaidins Ebenezerį Skrodžą. O tai dar kitaip vaikų žinoma Skrodžą, kalėdų Skrodžą ir ta prasme, aš kaip pamačiau visą tą makijažą, tą nosį, tą jo visą susikūprinimą ir tą tokį tamsų žvilgsnį, žinok, jeigu nebūtų buvę parašyta, kad čia yra Johnny Deppas, aš dar būžiau taip galvojus, kas čia tokio ir jeigu jūs laukiat, jo, jis jau būna, tai jis jau pasirodys 2026 metų lapkričio 13 dieną, neveltui, žinai, 13 ir lapkritis, na, žodžiu, tai yra ko laukti, nes tikrai, tikrai genialus aktorius įkūnys genialų personažą.
0: Taip, bet kartais būna tokių situacijų gyvenime, kai aktoriui tiesiog reikia įrodyti, kas tu esi ir kad esi daugiau negu, pavyzdžiui, buvęs Britney Spears vyras. Tai aš kalbu apie aktorių Semas Gari, kuris sako, kad nebenori būti žinomas tik kaip Britney buvęs ir šiuo metu jis daug dėmesio skiria aktoriaus karjerai ir visai netrukus pasirodys jis filmą kartu su John Travolta. Tai kažkaip aktorius tikis ir tikimės mes, kad vat šis projektas ir kiti būsimi projektai padės žiūrovams jį pažinti kaip profesionalų aktorių, o ne tik kaip garsios dainininkės buvusi sustoktinė. Ach, tas kaip būna užklijuotos etiketės, ar ne? Oi, moterim gal lengviau, vyram tai suizduok, po moters padu. Ai, ai, ai.
1: Ir tada skaitysim titruose, žinai, kur bus jo vardas, pavardė ir skliausteliuose.
0: Buvęs.
1: Buvęs. Žodžiu, mes su visą taip galėtume kalbėti, juoktis ir juoktis, bet mes tikimės, kad ir kur jūs be esate, kažkaip šypsotės su lengvumu, pradedat pirmadienį, Vilnius po truputėlį pradeda, o, jau nebeskesti, galbūt tas lietus kažkur pas jūs atkeliaus, bet viskas gerai, tai yra laikina statelė, vis tiek savaitgalio gale mes turėsim saulytę, gražius orus.
0: Sinoptikai sako, kad visą šitą lietų ir krušą keis kaitra, taip kad viskas gerai. Pakentėkim, šią vasarą mes įpratę pakentėti ir palaukti gerų orų.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Plius. Plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo konservatoriai pradėjo rinkti parašus dėl kreipimosi į Konstitucinį teismą, prašant įvertinti, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė veikia teisėtai. Tai skelbiama partijos pranešime žiniasklaidai. Opozicija iškėlė klausimą, ar Sinkevičiaus vyriausybė buvo sudaryta teisėtai, nes vyriausybės programa Seime įregistruota anksčiau, nei prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės paskirimo. Tuo metu socialdemokratai atsakė tuo pačiu ir patys pradėjo rinkti parašus dėl kreipimosi į vertinti, ar Ingrido Šimonytės vyriausybė prieš 6 metus darbą pradėjo teisėtai. Anot socdemų Seimo frakcijos seniūnės Orintos Liputės, sudarant Šimonytės vyriausybę buvo analogiška situacija. Liputė tikisi, jog teismas abi situacijas įvertins taikant vienodus teisinius standartus. Teismas atmetė Sauliaus Skvernelio skundą, kuriuo politikas prašė panaikinti jam skirtą baudžiamojo poveikio priemonę, tai yra apykoje. Skvernelis apykoje laiko perteklinę priemonę, kuri trukdo jam dirbti Seimo nario darbą. Tačiau Kauno apygardos teismas nusprendė, jog pagrindas baudžiamojo poveikio priemonei yra pakankamas. Skvernelis įtariamas augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jo galimai priėmė kyšius, kurių bendra suma siekia 51 tūkstantį eurų. Teismas pratęsė su Vilhelmu Germanu siejamos bendrovės Exavat nuosavybės teisės apribojimo terminą. Anot Vilniaus apylinkės teismo atstovo konstatuota, kad dabartinėme baudžiamojo proceso etape nėra išnykę procesinės prievartos priemonės taikymo pagrindai, o būtent galimas turto konfiskavimas ir galimas žalos atlyginimas dėl pareikšto civilinio ieškinio. Pietvakarių Prancūzijoje tęsiantis miško gaisrams, institucijos neatmeta, jog jie gali tęstis ir iki rudens. Tokį nacionalinės Prancūzijos ugniagesių federacijos leitinanto Davido Antonelio komentarą skelbia laikraštis Le Figaro. Šiandien vyriausybinį krizės valdymo posėdį šaukia prezidentas Emmanuelis Macronas. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Plius. Plius. Reklama. Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
1: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
0: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Oi, atspėkit tą dainą, kuris skambėjo filme, kuriame, man atrodo, meilė buvo ne tik labai švelni, labai graži, bet ir labai sudėtinga, galbūt net ir turėjo tokių tragedijos elementų. Na, o tos dainininkės balsas tapo, man atrodo, vieno pažįstamiausių 2015 garsų.
2: Kalbame apie blondinę, kuri mėgsta dainuoti ne tik apie meilę, bet yra labai lengvai atpažįstama, kai mes išgirstame daug karštų dainų, dėl to, kad jeigu mėgstate pilką spalvą, tai tikrai žinote tą filmą, kuriame skambėjo ši daina. Įdomus faktas, kad ši mergina labai mėgsta tokią sporto šaką, kuri yra galbūt labai nemergaitiška, bet kaip ir pati sako, scenoje aš mėgstu būti visokia. Ir jeigu esate matę bent vieną jos pasirodymą, nu jinai visą laiką kruta, juda, kažką šoka, kažką ten mosikuojasi tai savo plaukais, bet tai yra labai gražu, nes taip dalinasi tokia energija. O apie tą sportą, galbūt jinai jau siema kickboksu.
1: O, prašau. Bet be visa ko, ji yra dar labai, žinokiai, yra aktyvi aplinkosaugos srityje. Daug metų kalba apie klimato kaitą, gamtos apsaugą ir netvaresnį gyvenimo būdą. Iš esmės, dabar matau skambinančiai, man atrodo, kad jūs jau visi žinote, apie ką mes čia kalbam. Iš tikrųjų, pirmadienį mes su Ievute nusprendėm taip lengvai, paprastai,
2: na, aišku,
1: nesudėtingai. Taip.
2: Bet 100%, kas mums paskambins 1-8-2-9, laimės ne tik pliuso marškinėlius, bet būtinai pilkos spalvos, dėl to, kad jau kai kalbėjo apie šitą dainininkę, nu tai pilka spalva turi alsuoti.
1: Plusas klausos, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Su kuo sveikinamės?
3: Karolis.
2: Karolis, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
2: Kaunas, kaip Kaune reikalai, ar jau pasislyja?
3: Jau nelyja.
1: Jau truputį tie pilki atspalviai sklaidosi, ar ne?
2: Nes mes čia žaidžiam žaidimą perduo kitam. Pas mus palijo, pas jūs dabar gal Klaipėdoj perdavėm.
3: Gali būti.
1: Gerai, Karali, tai apie ką mes čia šiandien kalbam?
3: Gal Ellie Goulding?
2: Tai faktas.
1: Aišku, daina. Neatspėsit dainos.
3: Love me like you do.
2: Aišku, Karolis gal žiūrėjo tą pilką filmą, žinai, jis viską žino. Karoli, jeigu nepaslaptis, ar pats mėgsta čia atlikėją, ar vis dėlto jinai yra tokia, kur, nu, kai reikia paklausai, bet šiaip tai perjungčiau?
3: Ne, šiaip neperjungiu.
1: O filmas, ar perjungiat? Filmą
3: iš tikrųjų nežiūrėjau.
1: Tai pažiūrėkit. Iš tikrųjų, daugelis sako, kad tai yra paviršutiniškas ir paprastas filmas, o aš sakyčiau, kad tai yra labai gilus ir tam tikras, nežinau, emocinės žaizdas narpliojantis filmas. Man tai jisai pasirodė toksai daug gilesnis negu kiti sako.
2: Aišku, dar kai Elė ten fone
3: dainuoja.
2: Tai taip. Karali, jūs dėsit dabar pilkus marškinėlius, įsijungsit 50 pilkų atspalvių ir žinokit, dar Elė gros fone, tai visas komplektukas.
3: Taip.
1: Patinka viskas?
3: Taip.
1: Puikiai, Karoli, ačiū jums, linkėjimai į Kauną, geros savaitės.
3: Ačiū, viso.
2: Oi, kaip smagu, žiūrėk, paskambina vyras, žino ir atlikėja ir daina, o filmo nematės.
1: Matai, tai ta daina.
2: Nu gerai, nieko, dabar jau visus, kas dar atlyja, neturit ką veikti, įsijungiat 50 pilkų atspalvių.
1: Bet gal ta pilkuma tam pažavis taiga?
2: Oi, ten tikrai, ten, jau tam filme tikrai pilkos spalvos nebus.
4: Eteryje Ieva

0: reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Reklama.

0: 56 minutės po 11 valandos šalia manęs prisėdo Džiugas. Labas, Džiugai.
1: Labas, Justė.
0: Kaip tavo vasara, kaip gyveni?
1: Aš žinok, vasara visai kol kas gera, ką tik grįžau po savaitės gyvenimo palapinėje miške. Visiems rekomenduoju, beje, nuostabus dalykas, tai dabar visai gerai.
0: Gerai, ar nuostabios žinutės žinios bus ir 12 valandą, 200 sekundžių informacijos? Ko sulauksim, ko tikėtis?
1: Na, tokia žinia truputėlė apie Lietuvos diplomatiją ir tai, kad ji yra plėčiama, tiksliau gal labiau tai plečiamos pareigos, nes Lietuva planuoja atidaryti naują ambasadą, ambasadą Brazilijoje. Šiuo metu Brazilijoje dirba tik Lietuvos konsulatas, na tai yra laipteliu žemiau už ambasadą, jis dirba San Paulio, dabar Brazilijos sostinėje, bent jau planuojama pagal vyriausybės nutarimą atidaryti, tiksliau vyriausybės nutarimo projektą, turėčiau patikslinti, planuojama atidaryti spalio mėnesį jau ir ambasada šioje šalyje. Tai jeigu prakalbai apie vasarą, jeigu kažkas planuoja į tokią tolimą kelionę pasižiūrėti Brazilijos egzotikos, tai ir diplomatinis atstovavimas šioje šalyje gali didėti.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinių Seimo konservatorių ir liberalų frakcijų nariai inicijuoja kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau, negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Tam žadama surinkti reikalingus 29 parlamentarų parašus. Tuo metu atsako opozicijai organizuoja ir socialdemokratai. Jie skelbia taip pat pradėję rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės kabineto programos patvirtinimo 2020 metais. Pasak valdančiųjų, Seimo nutarimo dėl Šimonytės vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta beveik 2 valandomis anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos vyriausybės sudėtis. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad socdemų priešingai nei opozicijos kreipimasis jokios praktinės reikšmės neturi.
1: Nu, jeigu jie įsivaizduoja, kad čia mes politiškai juos tiesiog užsipuolim, tai nori matyti kaip tokį politinį atsaką pademonstruoti. Bet jiem reikėjo reaguoti tada, jeigu jau tokie principingi, o ne dabar, kai Šimonytės vyriausybė seniai nebeegzistuoja.
2: O jūsų kreipimasis į Konstitucinį teismą, kokios praktinės reikšmės galėtų duoti?
1: Na, jis praktinės reikšmės gali duoti, jeigu Konstitucinis teismas išnagrinės kreipimasi dar esant šiai vyriausybei. Jeigu būtų toks Konstitucinio teismo nutarimas, iškilto klausimas, jog vyriausybė tvarkingai programą turi teikti iš naujo. Tai iš esmės, na, būtų kaip ir dar vienos vyriausybės formavimas. Visi ministrai susirinkę ją atsakingiau parengs. Kokios būtų tos pasiekmes praktinės, jeigu programą rengtų iš naujo, na, man sunku dabar pasakyti, ar jie užsispyrė tą pačią teiktų, ar vis dėl to kažką taisytų.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sako Seimo konservatorių frakcijos narys. Kreipimėsi opozicija prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Lietuva planuoja spalį atidaryti ambasadą Brazilijoje. Tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Ambasada veiktų šalies sostinėje, jei šiemet galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Šiuo metu Brazilijoje, San Paulo mieste, veikia Lietuvos konsulatas. Balandį Seimo užsienio reikalų komitetas palaikė ambasados Brazilijoje steigimą. Pietvakarių Prancūzijoje tęsiantis miško gaisrams institucijos neatmeta, jog jie gali tęstis ir iki rudens. Tokį nacionalinės Prancūzijos ugniagesių federacijos leitenanto Davido Antonelio komentarą skelbė laikraštis Le Figaro. Galingi miškų gaisrai net sukėlė didžiulius debesis su žaibais ir vėju. Šiandien vyriausybinį krizės valdymo posėdį šaukė prezidentas Emmanuelis Macronas. Vietos valdžia teigė, jog kol kas nėra planų evakuoti Bordo miestą, kuris yra apie 14 km. Kilometrų nuo gaisro. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 24, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 23, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 12 valandos. Skanaus visiems pietaujantiems. Ach, žiūriu termometro stulpelį. 18 laipsnių. Nepaisant to, savaitgalį mes sulauksime šiltų orų ir galėsime drąsiai sakyti, kad vasara yra vienas didelis gražus desertas. Ir vat būtent šiandien mes radio formatu ir gaminame tokį desertą, kuris, aš galvoju, kad turi savo tokį mažą spektaklį. Pirmiausia, tu išgirsti to deserto traškėjimą, o tik tada pajunti tą tokią, na, skonį, gerą skonį, kuris slepiasi po auksine plutele.
2: Labai jokinga, kai mano brolis sako, tai yra vienintelis desertas, kuris yra degėsis, bet jisai skanus. Tai iš esmės reikėtų tikriausiai sakyti bonjour, nes keliaujam pas prancūzus, kurie mėgsta padeginti reikaliukus toj lėkštėje, bet tikrai tas degėsis yra labai labai gardus, net mažiesiems.
1: Bet žinok, kai kalbame apie šitą desertą, kyla konfliktas, kol

0: Mes konfliktuosime, primename, yra 1829 toks studijos telefono numeris, paskambinkit ir atspėkit, apie kokį desertą mes kalbam. Bet ką noriu sakyti, kodėl konfliktas? Na, taip sako, kad prancūzai sako, kad šitas desertas priklauso mums ir jis išpopuliarėjo 17 amžiuje. Taip. Tačiau įdomu, kad tokį panašų desertą tuo pačiu laikotarpiu gamino ir Anglijoje. O Ispanija sako, kad turi savo artimą giminaitį tam desertui, kurį gamino nuo 18 amžiaus ir dažnai tas desertas yra gardinamas citrinų žievele bei cinamonu. Ir įdomiausia tai, kad iki šiol vyksta diskusijos, kuri šalis iš tikrųjų gali vadinti šio deserto tėvynę, tačiau yra vienas dalykas aišku, kad tas desertas tapo tokio savotiško prabangos ir elegancijos simboliu ir aš galvoju, kad vis dėlto jį priskirčiau. Visgi gal prancūzų.
1: Eikit, ir pavadinimas ten, kol ištari liežuvį, gali susideginti kažkuria prasme. Tai iš esmės, apie ką mes čia kalbam, apie kokį čia degintą kremuką, mes jum visi norim deserto tokiam pavidalę padovanoti, nes įdomus faktas, kad šis desertas kiekvieną Liepos 27-ąją švenčia savo dieną.
0: Tai yra šiandien.
1: Taip, šiandien ir dėl to mes ir norime, kad jūs mums paskambintumėte 1-8-2-9, išlaužytumėte savo burną ir pasakytumėte jo pavadinimą. O mes jums taip žiūkšt, nu neiškepsim gal taip skaniai kaip prancūzai, bet...
0: Bet pliusą marškinėlius paserviruosim. Sveiki, kas mums paskambino, pliusas klauso.
2: Kristina, laba diena.
0: Laba diena, Kristina, iš kur paskambinat?
2: Iš Klaipėdos.
1: Oh, ar Klaipėdoj lyja?
2: Lyja nuo pat ryto.
1: Tai žinokit, Kristina, mes juokiamės Vilnių lyjo, perdavėm Kaunui, kai kalbėjom su kauniečiu, dabar va kalbam su klaipėdiete ir pas jūs lyja.
0: Na, baik, nesiunčiam tos lietaus manijos, geriau siunčiame marškinėlių, pliusą marškinėlių maniją ir į Klaipėdą norėtume jum atsiųsti, bet mums reikia teisingo pavadinimo deserto. Ką šiandien gaminam?
2: Kremliure.
1: Wow, Kristina. Merci, kaip jūs čia gražiai net taip ištarėt. Įdomus faktas būtų išgirsti iš jūsų lūpų, ar mėgstat šitą degėsį?
2: Mėgstu ir esu Paryžiai valgis.
0: Oi, net Paryžiui.
1: O,
0: Kristina, žiūrėkit, o jum patinka šitas desertas, kai tą plutelę jau sutraškinat, ar jum patinka ta gili pačio kremliure masė, ar visgi toks plonas sluoksnis? Kaip skaniau?
2: Tas pirmas variantas traški.
1: Traški. Eina savo, Kristina, žinokit, taip ir norisi su jumis kalbėti apie Prancūziją, kalbėti, ką dar ragavot, bet mes čia kalbėtume, man atrodo, 3 paras. Oi, ta proga, jums dovanojam pliuso marškinėlius ir jeigu sutiksim Klaipėdos gatvėse, tai gal tada jau aptarsim, tai ką ten Paryžiui dar paragauti, gerai?
2: Gerai, ačiū labai.
0: Ačiū, gražias dienas.
1: Aš jau galvojau, kad jis tą klausė. Jums patinka valgyti su šaukšteliu tą masę ar tik palaižyti tą
0: ne, taip, čia iš tikrųjų Kristina irgi teisingai atsakė apie tai, bet žinai, dar būna kremliai yra gaminamas, na, toks giliam indelyje arba tokiam mažam indelyje.
1: O daugiau kur... tai giliam?
0: Taip.
1: To. Nu, tai
0: bet man žinok, skaniau, kai yra mažiau.
1: Ai, nes tu mažytė.
0: Ne dėl to, bet tiesiog tada tokia gaunasi na, proporcija tarp skonių ir tas toks tas kremas pats neužgožia tos auksinės plutelės skonio.
1: O jie...
0: Na, toks balansas.
1: Aš čia dirbu pasirodo su kremblire ekspertė.
0: Tai kol jį, senai valgiau.
1: Kol jį man toliau aiškins, kaip reikia čia valgyti ir kokį kur valgyti, tai aš linkiu visiems parsigarsinti radio imtuvą, nes dabar laukia daug ir naudingų informacijos virtuvėje.
0: Taip, ir čia į mūsų moterišką kompaniją įsilieja šefė Evelina su savo papildomu ingredientu.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, aš esu Evelina Stripeikytė, daugybę metų dirbusi Michelin restoranuose Škotijoje. Labai paprastas, bet efektyvus receptas virtuvėje, ką aš pati labai dažnai naudoju, tai yra prancūziškai išsireiškus Beurre-Noisette. Beurre-Noisette yra rudas sviestas arba dar kitaip degintas sviestas, su kuriuo galite gardinti savo duonas. Tam, kad pagaminčiau Beurre-Noisette, aš sviestą ilgą laiką, tarp pusvalandžio ir valandos, dedu ant šeimos ugnies. Aš kaitinu sviestą iki tol, kol pienas atsiskiria nuo riebalo. Pieno molekulės paskrudinam iki jaukaus rudumo, o tai ir yra Beurre-Noisette paslaptis. Skanaus!

0: vienas plius.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybinės augalininkystės byloje kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagristai skirta apykoje. Tai pareiškė Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Priminsiu, teismas šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Šiai kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Lietuvos kalėjimo tarnyba šiandien pranešė, kad per Liepą dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės. Tarnyba ketina atlikti atleistų pareigūnių veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje toliau plečiasi. Patvirtinta, kad nuo balandžio pabaigos virusas pražudė daugiau kaip 1400 žmonių, tai rodo Kongo sveikatos tarnybos duomenis. Institucijų duomenimis mirčių rodiklis šiuo metu yra 44%, vadinasi beveik pusė visų patvirtintų užsikrėtimų baigėsi mirtimi. Antrojo pasaulinio karo metu dienos metu sąjungininkų išsilaipinimo paplūdimiai šiaurės Prancūzijoje ir garsusis Olimpo kalnas Graikijoje pateko į objektų įtrauktų į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Atitinkami pasiūlymai buvo patvirtinti vakar Pietų Korėjoje vykusėjo Jungtinių Tautų komiteto sesijoje, kurioje buvo svarstomos 10 kandidatūrų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis su perkūnija, vietomis lis smarkiai galima ir kruša, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:32.

0: Plius. Plius.
1: Reklama.
2: Wow!
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs!
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas.

0: Ieva ir Justė.
1: 12:45 ir jeigu mes valandos pradžioje sakėme, kad vasara yra desertas, tai valandos pabaigoje dar pridedame, kad vasara yra ir gera knyga. Juk nieko nėra geriau, kur nors paplūdimyje ar miške, kur nors jaukiai įsitaisius ant tokių purių samanų, imti rankas gerą knygą ir skaityti. O jeigu sakote, aš labai norėčiau, bet nežinau, ką noriu skaityti, ką reiktų skaityti, ką rekomenduojama, tai žinokite, dabar mes su Ieva dalinamės tą rekomendaciją, iš kino legendos Meryl Streep lūpų ir 3 dėmesio jos vertos knygos.
2: Ir kažkaip, kai žiūri šitą moterį, aš nežinau, kodėl...
1: Pasitikėjimas iš karto.
2: Jo, gal dėl to, kad jinai taip labai visą laiką būna rimta per Velnės dėvi Prada ir atrodo, kad ir ką jinai pasakys, taip, kaltas, aš nežinau, tai atrodo, kad ji yra būtent ta moteris, kuri ne tik pelni Oscaro apdovanojimus, ne tik stebina tiek kine, tiek teatro scenoje, bet ji dievina knygas, ji labai daug jų skaito. Ir kai jinai rekomenduoja, ir žinai, kai ne 10, ne 15, o tik 3,
1: taip.
2: Tai tikrai gali būti ramus, kad su kažkuriuo pavadinimu tikrai pataikys į būtent į tave. Na tai ką, pasidalinkime. Pirmoje vietoje pagal ją stovi labai rimtai Donna Tartt su knyga Dagilis.
1: Ir visa... O čia, žinok, labai fainas romanas, kuris pasakoja apie istoriją, apie Theo Dockery, kurio gyvenimas visam laikui pasikeičia po teroro išpolio, kurio metu žuva jo motina. Na, labai, žinok, įtraukiantis romanas, tai pritariu, kad tikrai verta, jeigu norite būtent tokios nuotaikos knygos.
2: Tai rimtai, be jokių pagražinimų, ar ne? Taip. Ir šokime į antrą numerį ir čia stovi, matas įrašytoja šypsos ir raudonom lupytėm, tai yra Toni Morrison su knyga Mylima.
1: Taip, čia yra Nobelio premijos laureatės Toni knyga, kuri nukelia skaitytojus į metus po Amerikos pilietinio karo. Romano pagrindinė veikėja buvusi vergė, pabėgusi į laisvą, tačiau negalinti pabėgti nuo praeities siaubų. Rimta literatūra, galiu sakyti, ar ne?
2: Aišku, su rimtom istorijom. Bet iš šitos pusės knygos, kurios rimtai nuteikia, labai ir pamoko, tad visai suprantu, kodėl būtent tai yra jos trejetukas. Na ir paskutinė, bet tikrai neblogiausia, stovi Erin Morgenstern su knyga Naktinis cirkas.
1: Taip, tai yra debiutinis šios autorės romanas, kupinas kerinčių vaizdinių, magijos ir romantikos. Romane yra pasakojama apie slaptingą cirką, kuris atsiranda staiga ir keri savo stebuklais. Tačiau viskas pasikeičia, kai cirko kūrėjai pamilsta vienas kitą. Kaip gražu, kaip at, jeigu norisi šiek tiek romantikos, tai man atrodo, kad šitas Naktinis cirkas knyga Erin Morgenstern yra kaip tik tai, ko jums reikia.
2: Ir dar labai įdomu, kad būtent šis romanas lyginamas ir su kūriniais, kaip Hario Poterio visa saga ir Saulėlydžio. Na, žodžiu, tikrai tikiu, kad įtraukia ir bet kokiu atveju, kad ir kas jūs įtraukia šiais lėtingais orais, kurių tikrai dar bus, nereikia čia slėptis nuo to lietučio, tikrai jo dar bus, bet iki savaitgalio paskaitom, o savaitgalį gulėsim plėšiukį ir sakysim, ką tu skaitėjai, man tai...
1: Taip, šias knygas Lietuvoje yra išleidusi leidikla, mūsų draugai Alma Litera, taip kad savaitgalį tikrai sinoptikai praneša šiltus orus, taip kad iki tol yra laiko jums nusipirkti gerą knygą.
2: O aš jums atskleisiu irgi tokią paslaptį. Kokia
1: tai yra paslaptis?
2: Kad mes rytoj su Juste vėl nuo 10 aš jums sakysiu, labas rytas.
1: Kaip netikėta.
2: Jo, tai žinokit, jeigu labai pasilgsit gerai, jeigu nepasilgsit irgi gerai, bet...
1: Nes mes jums pasilgstam kiekvieną kartą ir kiekvieną kartą laukiame kiekvieną rytą nuo 10, o iki tol sakom, ačiū, kad buvot, kad klausėt.
2: Aišku, jeigu ne jūs, tai žinokit, pirmadienis būtų kaip mokyklos laikais ir vėl pirmadienis. O dabar ateini ir vėl pliusas ir vėl gera nuotaika, muzika, kurią jauti, mes sakome iki greito ir gražios likusios dienos.
1: Ate, iki rytojus.
0: M1 plus.

0: do it the hard way.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu visuomenę sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvilas sako, kad situacija dėl nepilnamečių smurto nėra ypatingai blogėjanti. Iki teisminiuose tyrimuose tik 4% įtariamųjų yra nepilnamečiai, didžioji jų dalis vaikinai.
1: Pradžia nusikalstamų veiksmų gali būti, aišku, ir ilgalaikės patyčios, ir po to iššaukiančios tam tikras pasekmes. Dažnu atveju nepilnamečiai nusikalsta, reikia pasakyti, kad to amžiaus, kai jie dar nėra nusikalstamos veikos subjektai. Tai yra iki 16 metų.
0: Savo ruoštų socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad pirmiausia reikėtų griežtinti baudas ir mažinti amžiaus kartelę, nuo kurios vaikai būtų baudžiami, tačiau anot jos kai kuriuos algoritmus peržiūrėti reikia.
2: Mes nepagristai kalbame tik apie smurtautoją ir auką, bet akivaizdu, kad už kadro yra daug daugiau. Ir yra kas filmuoja, ir yra kas stebi, ir yra kas dar kursto. Man atrodo, kad ta atsakomybė turėtų būti tolygi kaip ir smurtautoja.
0: Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė atkreipė dėmesį, kad labiausiai trūksta prevencijos.
3: Didžiausių valstybės ir visų institucijų spragų yra mažas dėmesys prevencijai. Visų pirma, visos institucijos įstaigos veikia po atvejo, tai yra reakcija į tam tikrą įvykį, kuris sukrečia visuomenę. Tačiau visų pirma, valstybėje trūksta prevencinių ir efektyvių priemonių. Paaugliams, vaikams.
0: Po šiandienos susitikimo žadama švietimo įstaigose atnaujinti rekomendacijas dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmus gavus pranešimą apie galimą incidentą. Valstybinės augalininkystės byloje kišininkavimų įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagrįstai skirta apykoje. Tai teigia Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kiek anksčiau šiandien teismas atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Lietuvos darbo rinkoje išliekant aukštam darbuotojų poreikiui, didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3000, o aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Teigiama, kad darbdaviams sudėtingiausia rasti statybos, elektros ir mechanikos inžinerijos technikų. Lietuvos kalėjimo tarnyba šiandien skelbia, kad per Liepą dėl artimų, romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko 2 pareigūnės. Tarnyba ketina atlikti atleistų pareigūnių veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Maneskinų Damiano Davidas ir jo solinės kūrinys pavadinimu Cinnamon skamba radijos stoties M1+ eteryje. Lietuvoje yra 9 minutės po 1 valandos po pietų. Labas sakau visiems pliuso klausytojams. Aš Kristupas draugė, su jumis leisiu laiką šią pirmadienio popietę. Bendrausime iki 4 valandos po pietų. Laidos eigoje aptarsime FIFA prezidento žinutę jo kritikams, taip pat pasidalinsiu rekomendaciją lietuviško dokumentinio filmo ir papasakosiu apie neįlinį koncertą įvykusi prieš 40 metų šią dieną.
1: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
3: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
4: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Taip jie kalbėjo šiandien po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalies svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Tuo metu policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvilas sako, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai, šiuo metu jie apklausiami. Kaip jau skelbta, Liepos viduryje Marijampolėje poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Lietuvos darbo rinkoje išliekant aukštam darbuotojų poreikiui didžiausias laisvų darbo vietų skaičius ir toliau fiksuojamas gamybos sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis šioje srityje laisvų darbo vietų skaičius jau ne vieną mėnesį viršė 3000, o aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis per metus padidėjo beveik penktadaliu. Lietuva planuoja spalio mėnesį atidaryti ambasadą Brazilijoje, tai numatyta šiandien registruotame vyriausybės nutarimo projekte. Ambasada veiktų šalies sostinėje, jei šiemet galėtų būti skirta 430 tūkstančių eurų. Šiuo metu Brazilijoje, San Paulo mieste veikia Lietuvos konsulatas. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai palis su perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur 9-11 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra siūruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:32.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos veiklą.

0: sportas. M1 plus. Reklama. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: FIFA prezidentas Gianni Infantino kritikams rėžė atsakymą. Eikite medituoti, pasimelst arba žiūrėti futbolą. Pasak Infantino, kol kritikai dėstė savo argumentus, FIFA surengė geriausią pasaulyje šou, kuris buvo 100% saugus, nebuvo jokių nelaimingų atsitikimų, o šios šventės epicentre buvo žmogiškumas. Galų gale Infantino iškėlė Irano dalyvavimą čempionate kaip didžiausią pergalę. Bet įdomu tai, jog Irano rinktinės treneris kaip tik pabrėžė diskriminaciją, su kuria susidūrė jo komanda. Pavyzdžiui, rinktiniai vėlavo vizų išdavimas. Taip pat fanai susidūrė su iš anksto nusipirktų bilietų neveikimu bei jų pakeitimais. Irano treniruočių bazė turėjo būti perkelta iš Arizonos į Meksiką, ko pasakoje šiai rinktiniai kilo daug logistinių problemų. Bet pasirodo ir kitų šalių pavieniai dalyviai susilaukė įvairių sankcijų ir netgi vienas teisėjas iš Somalio. Jis buvo neįleistas į JAV teisėjauti rungtynėse, kurioms jis buvo paskirtas teisėjauti. Nekalbant jau apie kontroversiją susijusią su Argentinos futbolininkų sėkme bei elgesiu finalo varžybose arba amerikiečių futbolininkui panaikintos raudonos kortelės. Nepaisant visų šitų išvardintų detalių ir dar kitų nepaminėtų momentų, Gianni Infantino sako, jog tai buvo puiki futbolo šventė.
2: Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport kazino lažybos. Top sport kazino lažybos. Top sport. Top sport. Top sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šviežia lietuviškame priedų, šviežia lietuviškame priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Šviežia.
6: Šviežia.
5: Mm, ir lietuviška.
6: Lietuviška.
5: Be priedų.
6: Be priedų.
5: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant stiprinti nepilnamečių apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, taip pat veiksmų algoritmas gavus pranešimą apie galimą incidentą. Taip ministrė kalbėjo šiandien po tarp institucinio pasitarimo, kuriame po pastarųjų nepilnamečių smurto įvykių šalyje svarstytos papildomos apsaugos priemonės. Susisiekimo ministrui Jurui Taminskui žadant kitąmet finansavimą keliams didinti nuo 815 milijonų iki milijardo eurų, asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko sako, kad kol kas vyriausybės sprendimai neaiškus, o velnės esą slypi detalėse. Jo teigimu finansavimo didinimas keliams turėtų būti realus. Asociacija prašo atstatyti kelių priežiūros ir plėtros programai skirtą finansavimą bent iki pernykščio lygio, o įplaukas į kelių fondą laikyti papildomais pinigais.
1: Labai svarbu suprasti, kokie tai skaičiai, iš kur jie atkeliauja, nes jeigu tai yra vėlgi, biudžete bus suplanuota, kad kitais metais įvyks PPP projektų už 200 ar 300 milijonų eurų, tai formaliai gal tas skaičius ir susirinksi milijardą, bet ar tie PPP projektai jau bus stadijoje, kai jie vyksta ranga, manau, kad ne. Galbūt kažkokie dar bus karinio mobilumo pinigai, galbūt kažkokie europiniai. Esminis dalykas, tvarus finansavimo šaltiniai čia yra tik tai du, kelių fondas ir KPP. Dėl to mums ir labai svarbu, kad KPP būtų statytas į tą buvusį dydį, tuomet mes tikrai galėtume matyti, kad dar yra pinigų, už kuriuos gali būti tvarkomas baisingai nudėvėtas valstybinis kelių tinklas. Tikrai yra labai geras postankis tvarkyti automagistralę. Turiuomenį visų pirma Vilnius Klaipėda ir visi tą jaučiame, bet tinklas nudėvėtas yra ne tik ten. Ir tai, ką mes matėm pavasarį, ar ne, tai subirėjo ne tik autostrada, bet subirėjo ir kiti keliai.
0: Sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas. Dalį lėšų nukreipus į kelių fondą, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimą šiemet sumažėjo nuo kasmetinių 540 milijonų iki 440 milijonų eurų. Bendras finansavimas išliko toks pat kaip ir pernai 815 milijonų. Kiek daugiau nei pusė šios sumos skiriama valstybinės reikšmės keliams, apie 200 milijonų savivaldybėms. Likę pinigai paskirstomi ne kapitaliniam remontui, o kelių valymui žiemą, greideriavimui ir kitai kasdieniai priežiūrai. Iranas šiandien pareiškė tebe kontroliuojantis Hormūzo sąsiaurį ir nesiekiantis atnaujinti taikos derybų su jungtinėmis valstijomis, tai paskelbta po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas nutraukė dvi savaites trukusią bombardavimo kampaniją, kariuomenės vadams pranešus, kad taikinių yra nelieka vis mažiau. Teherano teigimu šeši laivai buvo priversti apsisukti, nes mėgino praplaukti sąsiauriu be Irano leidimo. Traukinių keleiviai Nyderlanduose netrukus turės laikyti krepšius ant kelių arba sudėti juos į bagažo lentyną, net ir tuo atveju, jei traukinys tuščias, tokia taisyklė netrukus įves Nyderlandų geležinkelių operatorius. Šiuo metu keleiviai gali pasidėti daiktus gretimoje sėdimoje vietoje, tačiau privalo juos pašalinti, jei kas nors nori atsisėsti. Tačiau pripažįstama, kad daugelis nedrįsta kreiptis į bendrą keleivį su tokiu prašymu, bet to krepšių savininkai dažnai apsimeta, kad nepastebi, kiek vagone yra žmonių, pavyzdžiui, žiūri pro langą. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Su Simply Redu ir Lady Gaga pradedame šią valandą Mina Plus muzikinę programą. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Kartu su jumis šią popietę leidžiu Mina Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Aš Kostipas Ališauskas. Palinkėsiu gero pirmadienio, trumpos likusios darbo dienos. Šią valandą sulauksite dar ir filmo rekomendacijos. Na ir štai dar keli momentai iš Pliuso grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O per dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31, liko tik 4 dienos.

0: mama.
1: Kai lošimas tampa nebe pramoga, kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau, jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiandieną kviečiame žiūrėti 2025 metų Giedrės Beinoriūtės režisuotą dokumentinį filmą pavadinimu Sacrum ir Profanum Pievėnuose. Kartą metuose tylus ir atokus Pievėnų kaimas Žemaitijoje atgyja. Šios vietos gyventojai susivienyja, kad atšvestų velykas pagal iš paskutiniųjų puoselėjimą dar 19 amžių menančią nukryžiuotojo saugojimo tradiciją. Su švelniu humoru stebėdami vietinių pasirengimą šiai šventei ir panardindami žiūrovus į Velykų nakties vyksmą, filmo kūrėjai kelia klausimus apie šventumo ir kasdieniškumo santykį šio laikinio žmogaus gyvenime. Nusikelkime į Pievėnus ir patirkime Velyknaktį kartu. Šiandieną filmo rekomendacijai 2025 metų Giedrės Beinoriūtės režisuotas dokumentinis filmas pavadinimu Sacrum ir Profanum Pievėnuose.
0: M1 Plus. Reklama.
1: Sacrum ir Profanum Pievėnuose bei kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra daugiau negu 1000 filmų iš Holivudo, įvairių kino festivalių ir taip pat iš Lietuvos. Kviečiame išbandyti šią internetinę kino platformą 2 savaitės be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Plius. Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprika.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila šiandien pranešė, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavę ir jį filmavę nepilnamečiai. Šiuo metu jie yra apklausiami. Kaip skelbta Liepos viduryje Marijampolėje, poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Visgi policijos pareigūnas pažymėjo, kad incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė tekti tėvams. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojais sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimams, jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų, jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą, apie tai informuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Šiemet būsto kainų augimui jau lenkiant ir vidutinės algos kilimą socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad tokias tendencijas kursto leidimas iš antros pakopos pensijų fondų atsimti pinigus. Tačiau buvusi premjerė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui.
1: Šiai dienai turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja ir didėja poreikiai. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. 300 dar liko tokiam laukimo režime. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmas įnašas mažėja iš 15% iki 10%. Tai yra labai didelis ir tikrai ženkli pagalba. Yra tam tikri dalykai padaryti, bet dabar neabejotinai reikia didinti paramą pirmam būstui įsigyti. Tai labai tikiuosi, kad svarstant biudžetą, tai bus atkreiptas dėmesys.
0: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Nekilnojamojo turto agentūros Oberhaus duomenys rodo, kad šiemet visose didmiesčiuose kainos augo nuo 11% iki 16%. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas, dar 450 milijonų atsimtų lėšų išsigryninta, 160 milijonų eurų išleista būsto paskolų ir vartojimo kreditų grąžinimui. Paryžiaus šiaurėje peiliu ginkluotas vyras užpuolė praeivius, sužeista nemažiau kaip 3 žmonės, 2 nukentėjusiai yra kritinės būklės, trečiajam pagalba suteikta vietoje, apie tai informuoja leidinys Le Figaro. Užpuoliką sulaikė patruliuojantis pareigūnas, remiantis socialiniuose tinkluose pasirodžiusių liudininkų vaizdo įrašų, sulaikytas jis elgėsi neadekvačiai ir atrodė dezorientuotas. Jis taip pat pareiškė, kad užpulti praeivius jam įsakė Alachas. Prancūzijos vidaus reikalų ministerija patikslino, kad visi nukentėjusiai moteris. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, vietomis apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Britų grupė The Fray ir jų šviežias kūrinys A Light That Waits skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime pirmadienio popietę su pliusu. Šios valandos eigoje sulauksite verslo naujienų, kurias parengė Danutė Daunaravičiūtė ir be 15:04 taip pat pažvelgsime į pliuso kalendorių.
1: Šią valandą išgirsite.

0: žinoma. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Reklama.

0: Verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad nėra duomenų, jog bendrovė mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies. Ministro teigimu, rengiamas planas, jei Air Baltic mažintų skrydžių apimtis ar nuspręstų visai trauktis iš Lietuvos. Tuo pačiu ministras Taminskas ragina nekelti panikos ir iš anksto nekrūpčioti. Augus importo srautams iš Švedijos ir didėjus vėjo generacijai iš šiaurės šalyse, elektros kaina Lietuvoje per savaitę sumažėjo 25% iki 75 eurų už megavatvalandę. Apie tai informuoja Litgrid. Lietuvoje vietos elektros generacija mažėjo labiausiai dėl 25% sumažėjusios saulės elektrinių gamybos. Tačiau šalies elektrinės vis tiek užtikrino 77% elektros poreikio. Be to, augo importo srautai iš Švedijos, jie sudarė pusę viso į Lietuvą importuoto elektros kiekio. Šiandien pasaulinės naftos kainos reikšmingai sumažėjo po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas susilaikė nuo naujų karinių smūgių Persijos įlankos regione. Populiariausios Brent rūšės naftos rugsėjo mėnesio ateityje sandorių kaina krito daugiau kaip 4,5% iki 92 dolerių ir 27 centų už barelį. Prekybos tinklo 7-Eleven savininkė Japonijos kompanija 7NI Holdings pasitraukė iš derybų dėl Lenkijos mažmeninės prekybos tinklą Žabka valdančios bendrovės akcijų įsigijimo. Teigiama, kad nepavyko pasiekti palankių susitarimo sąlygų. 7NI Holdings derėjosi su Žabka Group dėl investicijos, kurios vertė, kaip pranešė Japonijos žiniasklaida, siekia keli šimtus milijardų jenų, tai yra kelis milijardus dolerių. Apie kai kurias naujienas išsamiau į dienos šviesą stumėsi dar sovietiniais laikais suplanuotas šliuzo per Kauno hidroelektrinės užtvanką projektas. Liepa paruošta jo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Anot jo šliuzu naudotųsi tiek keleiviniai, tiek krovininiai laivai, o labiausiai pagyvėtų pramoginė laivyba Nemuno. Kaip teigiama ataskaitoje, būtų statoma maksimalių matmenų 17 metrų pločio konstrukcija, kurioje tilptų 16 metrų pločio laivai. Legenda sugrįžta. Toyota atgaivino nestandartinį Land Cruiser kabrioletą. Šis šešiavietis modelis yra siūlomas su benzininiu arba dizeliniu varikliu. Dar visai neseniai atnaujintas Toyota Land Cruiser 70 buvo gaminamas su metaliniu stogu. Skirtingose rinkose buvo siūlomi 3 ir 5 durų visureigiai, taip pat pikapas. Dabar atgaivintas kabrioletas, kuris buvo gaminamas dar 80-aisiais praėjusio amžiaus metais. Beje, maždaug 90% visų trumpos bazės Land Cruiser modelių šiuo metu yra parduodama artimuosiuose rytuose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
4: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Lietuvoje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų, tai reiškia, jog man jau metas yra atsveikinti, bet prieš tai dar norėčiau trumpai pažvelgti į M1+ kalendorių. Šią dieną, Liepos 27-ąją, 1986-aisiais, tai yra prieš 40 metų, Queen'ai pasirodė Vengrijoje sostinėje Budapešte. Šis koncertas buvo nufilmuotas ir jį galite pamatyti videofilme pavadinimu Queen Magic in Budapest. Ir čia yra ne tik tais koncerto medžiaga, bet tuo pačiu šiame filme yra ir grupės laikas praleistas Vengrijos sostinėje, ekskursijos bei šio koncerto užkulisiai. Kuo šis koncertas ypatingas? Pasirodo, tai buvo pirmas vakarų Europos atlikėjo koncertas už geležinės uždangos rytinėje Europos dalyje nuo Louis Armstrongo, kuris šioje Europos pusėje koncertavo 1964-aisiais. Tai iš esmės daugiau nei 20 metų joks vakarų superžvaigždė nepasirodė, netliko koncerto rytinėje Europos pusėje už geležinės uždangos. Tuo ir ypatingas yra šis Queen koncertas, kurį galite pamatyti videofilme Queen Magic in Budapest. Tad su jais jūs ir paliksiu šiandieną, palinkėsiu gerą likusią pirmadienį ir smagaus laiko kartu su radio stotimi M1+, o mes susiklausome rytoj vėlgi nuo 1 valandos po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas. It's a kind of magic.
2: It's a kind of magic. Aš muzika, kurią jauti. M1.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimusi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau, negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Susisiekimo ministrui Jurui Taminskui žadant kitą met keliams finansavimą didinti nuo 815 milijonų iki milijardo eurų, asociacijos Lietuvos keliai vadovas Šarūnas Frolenko sako, kad kol kas vyriausybės sprendimai neaišku, o velnias slypi detalėse. Jo teigimu, finansavimo didinimas keliams turėtų būti realus. Asociacija prašo atstatyti kelių priežiūros ir plėtros programai skirtą finansavimą bent iki pernykščio lygio, o įplaukas į kelių fondą laikyti papildomą.
1: Labai svarbu suprasti, kokie tai skaičiai, iš kur jie atkeliauja, nes jeigu tai yra, vėlgi, biudžete bus suplanuota, kad kitais metais įvyks PPP projektų už 200 ar 300 milijonų eurų, tai formaliai gal tas skaičius ir susirinksi milijardą, bet ar tie PPP projektai jau bus stadijoje, kai jie vyksta ranga, manau, kad ne. Galbūt kažkokie dar bus karinio mobilumo pinigai, galbūt kažkokie europiniai. Esminis dalykas, tvarus finansavimo šaltiniai čia yra tik tai du – kelių fondas ir KPP. Dėl to mums ir labai svarbu, kad KPP būtų statytas į tą buvusį dydį, tuomet mes tikrai galėtume matyti, kad dar yra pinigų, už kuriuos gali būti tvarkomas baisingai nudėvėtas valstybinis kelių tinklas. Tikrai yra labai geras postininkis tvarkyti automagistralę. Turėmenį visų pirma Vilnius Klaipėda ir visi tą jaučiame, bet tinklas nudėvėtas yra ne tik ten. Ir tai, ką mes matėm pavasarį, ar ne, tai subirėjo ne tik autostrada, bet subirėjo ir kiti keliai.
0: Sako asociacijos Lietuvos keliai vadovas. Dalį lėšų nukreipusi kelių fondą, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimas šiemet sumažėjo nuo kasmetinių 540 milijonų eurų iki 440 milijonų. Bendras finansavimas išliko toks pat kaip ir pernai 815 milijonų eurų. Didžiausios Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto srities įmonės nuo šių metų pradžios padidino išlaidas savo interesams Vašingtone ginti iki rekordinių sumų. Apie tai praneša leidinys Financial Times. Pavyzdžiui, OpenAI išlaidos šiems tikslams per pirmąjį pusmetį išaugo beveik dvigubai ir pasiekė 2,2 milijardo dolerių, o Anthropic trigubai iki 3,5 milijardo dolerių. Bendros šešių didžiausių dirbtinio intelekto įmonių išlaidos lobistiniai veiklai pirmąjį ketvirtį viršijo 21 milijardą Amerikos dolerių. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomos trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Labą dieną.
1: Pagaliau galime sveikinti kartu. Taip, aš ir Audrius, aš tikiu, kad mūsų pasilgot. Aš bent jau labai pasilgau dirbti kartu su Audrium ir čia kalbėtis, bendrauti su jumis, tai gera sugrįžti.
0: Gerai ir man, bet aš turiu vieną klausimą. Kas išjungia šviesą?
1: Tikrai, kas išjungia šviesą? Atrodo, kad mes dirbame čia kažkokio naktytis.
0: Jo, atrodo, kad jau tuo 11. Bus, todėl tas sveikinimas, jis laba diena, toks dviprasmiškas kažkaip.
1: Labą vakarą.
0: Labas vakaras, galbūt tu tikrai.
1: Labas vakaras Lietuvai.
0: Taip, sveiki gyvi, džiaugiamės, kad esat su mumis. O kągi žmogus to daugiau veiksi, kai už lango lyja ir toks niūrus oras, klausysis laiko patinkrintos muzikos, smagių pokalbių, geros nuotaikos, tokios dozės kažkokios siunčiamos iš mūsų studijos visiems.
1: Taip, ir aš labai tikiuosi, kad ta dozė jaučiasi jums, nes labai norisi perteikti tą visą džiaugsmą, kad galime vėl būti čia kartu su jumis.
0: Taip, mes čia daug dalykų džiaugsmingų turim, kaip žinia, ir nauja muzika dalinamės, ir naujomis žiniomis, ir žaidimų turim, dovanų, nu visko, ko žodžiu, ko reikia geram maloniam vakarui, man atrodo, šalia radijo imtuvo.
1: Taip, taip, aš manyčiau, dabar pradėkime tą mūsų tą naują gražią dieną, pagaliau abu kartu nuo naujos dainos, kaip įprasta, ar ne?
0: Šiaip labai keistas kūrinys, asmeniškai man, vien pavadinimas toks jau iš karto verčiantis kažkaip susimastyti apie ką šitą dainą, bet tam ir esam mes, kad papasakot. Gerai, tu pasakai, kaip vadinasi šitą dainą.
1: Defibrillator.
0: Įsivaizduojat penktadienio vakarą, kažkur esat gerai bare jau pasilinksminę, ir einat pas didžėjų ir sakot, ar galėtų man paleisti...
1: Defibrillatorių.
0: Ir jeigu jums pavyksta ištarti šią dainą pavadinimą, reiškia, jūs dar galite pabūt bare.
1: Dar galite pabūt, bet būtų gerai, jeigu didžėjų suprastų, kad tai yra dainos pavadinimas, o ne bėgtų jums ieškoti defibrillatorius, nes galbūt stoja širdis.
0: Nes galvos smogo visai.
1: Taip, viskas paskutinioji, atėjo prašyti pagalbos.
0: O ne, o pasirodo, no. Kažkas dainą sugalvojo tai pavadinti.
1: Ir taip, ir tai niekas kitas, o Škotijos grupė The Snuts ir jų kūrinys Defibrillator. Tai energingas vasariškas kūrinys, kuris skamba tarsi tokia kaip muzikos elektrošokas, toks sakyčiau, į širdį. Ir dainos pavadinimas čia toks vat lyg ir neatsitiktinai parengtas.
0: Nu jo, yra toks įdomus faktas, kad daina gimė gana neįprastoje idėjoje. Living Wake arba savotiškos gyvosios šermenų toks koncepcija tokia yra pasirodo.
1: Aš pirmą kartą girdžiu.
0: Aš kažkaip irgi nesu girdėjęs, bet pasirodo, egzistuoja ir tokie dalykai. Šiais laikais, žodžiu, daina apie tai, kaip gyvenime reiktų surinkti didelę šventę patiems artimiausiams žmonėms. Tokia maža detalė, dar būnant gyvam. O nelaukti, kol visi susirinks, žinai kada.
1: Bet žinai, ir iš tiesų yragi sakoma, kad dažniausiai žmonės giminės susitinka per vestuves arba per laidotuves. Tai čia gal žinai, jie bando pasakyti, kad nelaukit vestuvių, nes jų vis mažėja šiais laikais.
0: Brangus dalykas šiais laikais labai vestuvės, daug atsieina, tai žinai.
1: Jo, žmonės investuoja gal į tą nekilnojamą turtą ir panašiai, o tada jau, kai ateina šermenys, jau mirtys visos, tai tada jau susirenka visi, bet jau kaip ir gedulas, žinai. Jo. Tai gal aš sakyčiau, net per daug čia mes nedaug žiaudžiaukim, tiesiog pats kūrinys kaip ir bando atskleisti tą mintį, kad gyvenimas yra per trumpas laukti tos ypatingos progos ir kad būkim vieni su kitais, susitikime apie tų progų ir šveskim savo gyvenimą. Paklausom. Nauja daina plusai.

karalius. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų pilė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris Go 3 partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
4: Reklama.

0: 16:29, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidulte Dovidaitytė mums pasakoja, ar yra teisinių būdų, kaip pažaboti vaikų smurtavimą.
1: Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Apie tai kalbame su vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadove Ilma Skuodiene. Ar išaiškėjo kokios nors įstatyminės spragos, kurias galbūt reikėtų taisyti, kad užkardyti smurto proveržius?
2: Turbūt vienas iš tokių pagrindinių ties ko sustojome. Pirma, tai smurto atpažįstamumas, na, kuomet yra tai smurtas, arba vaikas linkęs į smurtinį elgesį ar ne, nes nu, mūsų visuomenės ribos, mūsų visų yra tikrai nuostatos labai skirtingos. Vienam auklėjant vaiką galima nusukti ausį ir tai nėra smurtas, ir papešti už plaukų ar timtelėt ir aišku, visą tai persikelia į mūsų vaikų elgesį, nes smurtas visų rūšių prieš vaiką tikrai yra uždraustas ir nuo 2017 metų nuostatas nesikeičia. Ir antra, aišku, kalbėjome apie aiškius pranešimo algoritmus visose įstaigose, nevyriausybinės organizacijose, kuriuose yra vaikas.
1: Ar nėra problema, pavyzdžiui, kad ugdymo įstaigose net ir atpažįstant ir pastebint smurto atvejus dažnai stengiamasi nutylėti istorijas, nenorint pranešti institucijoms ir taip siekiant išvengti problemų?
2: Na, tai galėtų būti viena iš prielaidų, tai ką sakote, aš taip neskubėčiau vertinti, bet mes kalbam apie pranešėją ir patį vaiką, ne? Ir suaugusį, ir vaiką, ir tikrai yra užsienio šalių patirtis, kad kiekvienoje klasėje, kiekviename kabinete yra pakabinti reagavimo į smurtą algoritmai. Aiškiai, paprastai, suprantamais žodžiais, ar tai na, mokyklos, darželio ūkvedys, ar tai yra žmogus, kuris atsakingas na, už ūkio dalį, ar tai yra auklito, ar tai šeimininkutė, ar tai yra padėjėja, ar tai yra pats vaikas, kad visiems aiškiai suprantama kalba, ar ne, kiekvienoje klasėje, kiek yra informacija, ką darome, kaip reaguojame, jeigu atpažįstame smurtą.
1: Kiek šiuo atveju reikalinga diskusija apie pačių bausmių griežtinimą ir galbūt net amžiaus kartelės mažinimą, nuo kurio amžiaus vaikai jau galėtų būti patraukiami baudžiamojon atsakomybėn?
2: Mat, vienareikšmiškai labai sunku pasakyti, kiekviena situacija yra sudėtinga ir kiekvienas vaiko situacija, ilgesys ar ne, yra na, taip individualus. Tai taip, jeigu iš vaiko teisų gynėjai perspektyvos, tai neskubėčiau bausti, aišku. Kiekvienoje situacijoje turime įvardinti, kas yra nukentėjęs vaikas, kas yra smurtautojas, kad tam tikros priemonės ar pasekmės, elgesio, paslaugų, keitimo, na, nežinau, tam tikros, na, vaiko ir atsakomybės, kuris smurtavo, tai jos yra, na, tikrai svarbios ir jos būtinos, ar tai turėtų būti baudžiamojo, na, apimti ir patį baudžiamąjį kodeksą, tai čia turėtume na, tikrai dar diskutuoti, taip neskubėčiau, bet taip iki 14 metų vaikai yra tėvų atsakomybė auklėti, prižiūrėti vaikus.
1: Ir... Dar truputėlį, jeigu grįžtant prie Marijampolės atvejo, kiek institucijų dėmesio sulaukė tie nepilnamečiai, kurie dalyvavo visame tame, vieni filmavo, kiti tiesiog stebėjo, treti kėlė vaizdo įrašą į socialinius tinklus, kiek čia jiems atsakomybės grėsia už tai?
2: Policija atlieka savo tyrimą, tą atsidalyvavusius ir tą informaciją perdavė mums. 8 vaikai mūsų žiniomis, kurie yra perduoti iš policijos, mes vertiname vaikų situaciją, kalbame su vaikais, kalbame su tėvais, na ir šiomis dienomis baigsime vertinti situaciją ir įvertinę iš surinktų duomenų matysime, na kur galbūt tiek tėvus nukreipti, ar užimtumą, ar konsultacijos.
1: Čia buvo Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė.

0: reklama.
1: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
3: Carglass remontas, Carglass keitimas
1: ir Carglass kalibravimas.
4: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
9: Šviežia lietuviška be priedų.
10: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
10: Be priedų. Gerai.
8: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
11: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
12: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
13: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
14: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
15: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
16: Reklama.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 plus.
2: Tikrai all I need, tai yra geresnio oro, nes dabar žiūriu tiesiog taip pro langą ir galvoju, maros, all I need, love. Tai, kad love, tai aišku, bet aš tai all I need, tai būtų dabar geresnis oras, nes tiesiog atrodo taip pila, bent jau pas mūsų žuango. Tikiuosi, kad pas jūs mūsų klausytojus yra truputėlį geresnis oras.
3: Nes mes norim jums papasakoti vieną dalyką.
2: Taip, susijusiu su tais visais lietumis vandenimis ir visu kuo.
3: Su vandeniu. Ir su baime, sakyčiau taip, ir su pokyčiais, ir klimato, ir ne tik. Sako, žinai, visi kur šilčiau traukia, bet kai kas kur šilčiau. Nes sako, per šiltą jau, laukite kai kur, tai reikia atsivėsinti.
2: Taip, taip, ir tai gali sukelti mums nepatogumą.
3: Labai, ypatingai, jeigu nesat labai dideli ekstremalumo gerbėjai. Na, kalbam konkrečiai apie Portugalijos situaciją. Ten, kaip žinia, yra daug turistaujančių žmonių. Buvai vėjo pakrantį Portugalijos kada nors?
2: Ne, vėjo, aš irgi dar
3: nebuvau. Taip, aš saloj buvau, bet vat, žeminiai daly dar ne, bet reikia kažkada aplankyti. Bet dabar kažkaip gal netgi bijosiu šiek tiek, žinai, nes, nu, klausyk, sako, kad vaizdai vos ne kaip iš filmo Nasrai, žinai, mačiusi esi seną tokį.
2: Ne, nesu mačiusi, bet esu mačiusi. Aš tokias iškarpa, žinai, nežiūrėjau kažkaip to filmo, nes aš buvau visai mažytė, kada išleido pirmąją tą dalį, ten Nasrai ar ten antrąją, neatsimenu, nes tengi yra ne viena dalis šiaip Nasrų.
3: Berods, jo, mes turim rubriką apie Pekiną,
2: taip, galėsim
3: jo,
2: čia kažką įterpti.
3: Gal kada kaip tik bus apie šį filmą,
2: taip.
3: Bet šį kartą norim papasakoti tiesiog apie užfiksuotą faktą, nes šiaip kažkokį pramoną, žinot, net ir nufilmavo.
2: Aha, netgi yra, tikrai vaizdo yra, žodžiu, tai mes kalbame apie tai, kad būtent Portugalijos pakrantė visai netoli iš tikrųjų karanto žmonės, būnantis laive, maždaug 3-4 metrų ilgio baltąjį ryklį pamatė.
3: Taip, tai sako, pats plėšriausias yra ryklys pasaulyje ir pats toks, nu, sunku su charakteriu jam, žinai, šiek tiek.
2: Jis nepatenkintas, jį matys, paliko moteris.
3: Nu, visada kažkoks nervuotas.
2: Tiesiog nervų kamuolys baltas plaukiantis.
3: Jo, žodžiu, yra visi, žino, tokia viena vieta, kur didžiausios bangos pasaulyje. Aš esu matęs, žinai, YouTube esu matęs klipą, kur, nu, neįtikėtino dydžio bangos, ten didžiausia pasaulio bangininkai susirenka, žodžiu, bando veiktas bangas.
2: Taip.
3: Nazare, nežinau, gal neteisingai ir tariu, bet tikriausiai visi žino tą
2: Nazare,
3: vietą.
2: Taip. Ir tenai taip, iš tiesų yra tikrai labai didžiulės bangos ir tam, kad jas pagauti, reikia pakankamai toli nusiirti su banglente.
3: Jo.
2: Tai iš tiesų dabar tas baltasis ryklys, na, tampa pavojumi tiems visiems banglentininkams.
3: Žinoma, Australijoje, kaip būna, ne, labiausiai mėgsta tie rykliai banglentininkus.
2: Nu, tai žinai, taip
3: tokia,
2: žinai, kai sako, kuo daugiau raumens, to skanesnė mėsytė.
3: Va, mėsesnis produktas, žinai, jie irgi prisižiūri savo mitybą.
2: Jie irgi nenor cholesterolio.
3: Ne, žinai. Tikrai ne. Tai žodžiu, bet šį kartą nepolys visą laimę nieko, žinai, ir tos bangininkus buvo palikęs ramybėj, bet tiesiog plaukė laivas. Aš irgi esu buvęs, žinai, iš tų turistų, kur mėgstu delfinus plaukti stebėti.
2: Labai, o Jezu,
3: kaip romantiškas užsiėmimas, jo. Taip pat, tai žodžiu, tie išplaukė turistai tų delfinų stebėti ir, žinai, žiūri, sako, kažkaip dydis netitinka, žinai.
2: Aha, ir kad tie delfinai lyg ir pabėgo labai greitai, tai visai išplaukė kažkur toli.
3: Išsilakstė.
2: Taip.
3: Nes bosas atplaukė.
2: Atplaukė, tom.
3: Tai žodžiu, va. Na ir smalsu labai pasidarė, žinai, tam rykliui, tai priplaukė prie to laivo, aplink pradėjo plaukėti, žinoma, žinai, šiais laikais visi tik telefoną šasti iš kišenės, pradėjo viską filmuoti, viską į YouTube, į Instagram ir taip toliau, nu, ir labai greit išplito visą informaciją, žinai.
2: Bet tai gerai iš tiesų, kai pagalvoju, nes kitas jį pasakytų žmonėm ir jie nepatikėtų, jeigu nebūtų
3: video medžiagos. Ką čia pasakos pasakoji, dabar pasigirti nori.
2: Nu, kur, nuo kada Portugalijos krantuose, čia baltieji rykliai, nu čia tiesiog nesąmonė.
3: Tai
2: gerai, kad turim įrodymų.
3: Jo, ir Portugalijos jūrų institucijos oficialiai dabar patvirtino, žodžiu, pažiūrėjo tą video medžiagą, kad taip sako, čia tas jau sunkaus charakterio baltasis ryklys piktas, tai visa laimė, kad čia kart nepiktas. O žinai, beje, kodėl jie puola banglininkus tie rykliai?
2: Ne.
3: Nes pasirodo, jie supainioja iš apačios žiūri ir galvo, kad ten ruoniai. Nu, jie valgo ruonius, tai ir jie puola. Ir sako, dabar šiaip viskas gerai su tais rykliais, jie tiesiog per klaidą tai padaro, o tai, žinai,
2: netyčia, žinai.
3: O jie tu iškart ramiau kažką.
2: Kažkaip.
3: Suklydo.
2: Tai realiai, jeigu nesi banglentininkas, tai gal tada nepanašus į ruonį.
3: Nu va, tiesą sakant, gera idėja, tai gal netaip ir ten, žinai, pavojinga plaukit. Nu, bet sako, dabar viskas, dabar jau pradės labiau stebėti, nes vis dėlto labai daug turistų ir tų banglentininkų ten susirenka, žinai, tai sako, dabar pradės monitorinti tą Portugalijos pakrantę žymiai labiau. Na ir žiūrės, kad nepasikartotų, žinai, filmo Nasrai scenarijus kada nors.
2: Bet aš jau galvoju, kokie įdomus tie rykliai, ar ne? Man banglentininkas būtų toliausiai nuo to, kaip atrodo ruonis, nežinai, ruonis, tai tokiais dideliais pilvukais ir jie taip plekšnoja per tuos
3: pilvukus. Tu nematai banglininkų kokių?
2: Gal būna tokių, kur irgi tekšt per pilvuką.
3: Bet aš ir galvoju, jeigu aš plaukiu, jūs pažiūrėsit man pilvuką, galėt, žinai, su abie.
2: Irgi apie ruonį.
3: Sugalvot, ką nors negero.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet būsto kainų augimui jau lenkiant ir vidutinės algos kilimą socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad tokias tendencijas kursto leidimas iš antros pakopos pensijų fondo atsiimti pinigus. Tačiau buvusi premjerė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui.
1: Šiai dienai turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja ir didėja poreikiai. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. 300 dar liko tokiam laukimo režime. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmos pirmas įnašas mažėja iš 15% iki 10%. Tai yra labai didelis ir tikrai ženkli pagalba. Yra tam tikri dalykai padaryti, bet dabar neabejotinai reikia didinti paramą pirmam būstui įsigyti. Tai labai tikiu, kad svarstant biudžetą, tai bus atkreiptas dėmesys.
0: Sako ministrė, nekilnojamojo turto agentūros Oberhaus duomenys rodo, kad šiemet visuose didmiesčiuose kainos augo nuo 11 iki 16%. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas. Dar 450 milijonų atsimtų lėšų įsigrininta, 160 milijonų eurų išleista būsto paskolų ir vartojimo kreditų grąžinimui. Opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau, negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja Konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas dėl derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje atnaujinimo, kurio kulminacija taps rugpjūčio 29-ąją vyksiantis referendumas. Ir tai bus jau antrasis 400 tūkstančių gyventojų turinčios salos bandymas patiems savo atsakyti klausimą, ar reikia oficialiai tapti Europos bendrijos dalimi. Apklausos rodo, kad islandų nuomonės šiuo klausimu kol kas yra pasiskirščiusios po lygiai. Programišiams pavyko įsilaužti į Jungtinėse valstijose vykstančio kino festivalio Tribeca duomenų bazės. Viešai tapo prieinami daugelio Hollywoodo aktorių ir režisierių asmens duomenys. Tarp jų Angelinos Jolie, Roberto De Niro, Martino Scorsese, Džordžo Lukaso ir Morgano Freemano. Į internetą nutekėjo telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai, apie tai praneša Daily Telegraph. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija. Temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: dainos istorija.
1: Vienos dainos istorija. Na ką, mes turime po 5:11 ir
2: mes turime daug dainų, bet tik vieną istoriją.
1: Taip, iš tiesų, mes negalim pakalbėti apie visas dainas. Galime per visą gyvenimą, bet šiandieną kol kas išsirinkome vieną. Ir tai yra Gwen Stefani. Aš sakyčiau, kad jinai tokia labai ryški asmenybė, labai ryški moteris.
2: Ir daina, kuri vadinasi It's My Life, kaip tik apie gyvenimą. Apie taip, jos gyvenimą.
1: Taip, apie jos gyvenimą. Nors iš tiesų, 2003 metais pasirodė ši daina No Doubt Is My Life, būtent sudainuota Gwen Stefani ir jos grupės, bet istorija tokia, kad ši daina iš tiesų gimė 84 metais ir ją išleido britų grupė Talk Talk.
2: Taip, nors daugelis galvo, kad būtent No Doubt ir yra originalioji dainos versija, bet taip nėra. Ir beje, originalioji versija nebuvo labai tokia ir gerai, Jungtinėje karalystėje labai prastai sekėsi, jai 46 vos pasiekta vieta britų tope. Na, Amerikoje kiek geriau, bet irgi neįspūdingi skaičiai. Iki 31 vietos vėl sugebėjo pakilti.
1: Taip, ir 2003 metais No Doubt paruošė savo geriausių dainų albumą, kuris vadinasi The Single 1992-2003. Na, žodžiu, tam tarpe visi tie geriausiai singlai. Ir grupė norėjo įrašyti vieną naują dainą, tačiau tuo metu buvo nuspręsta nekurti naujo kūrinio, o įrašyti kažkokį coverį.
2: Kaip ir lengvesnių kelių, žodžiu, sugalvojo nueiti, reikėjo greito sprendimo ir perklausė šimtus dainų ir galiausiai liko vos keli variantai. Ir tarp tų variantų buvo top 3 tokie. In Excess, It's My Life, tiksliau šita Talk Talk, It's My Life, In Excess daina Don't Change ir Depeche Mode, A Question of Lust.
1: Ir galiausiai buvo pasirinktas Talk Talk kūrinys.
2: Ir gerai labai, kad pasirinko.
1: Ir labai gerai, nes būtent Gwen Stefani vėliau sakė, kad nors ji pati šios dainos neparašė, It's My Life, jai buvo labai asmeniška. Ji netgi sakė, kad ta daina skambėjo taip, tarsi būtų parašyta jai.
2: Ir galbūt todėl No Doubt versija ir tapo tokia įtikinama, nes tai nebuvo tiesiog dar vienas coveris, o daina labai asmeniškai palietusi pačią Gwen Stefani.
1: Tikrai taip, ir aišku, šita daina tapo didžiuliu hitu ir pasiekė 10 vietą Jungtinėse valstijose, o 2005 metais No Doubt už ją gavo netgi Grammy apdovanojimą.
2: Ir dar vienas įdomus dalykas, na, dažnai tas fenomenas būna, kad žmonės, kuomet atranda tam tikrą dainą, aišku, galvoja, kad čia originalas, po to paaiškėja, kad ne, tada pradeda klausytis ir tos originalios versijos ir taip ir nutiko ir šį kartą ir žmonės atrado tą originalią labai prastai startavusią versiją 84 metais ir 1990. Ši daina pasiekė 13 vietą britų tope. Žodžiu, tokį postumį padarė Talk originalui.
1: Žinai, būna sakoma, kad kartais mums nesiseka ne todėl, kad mes per mažai darom ar stengiamės, o tiesiog dar ne laikas. Žinai, sako, reikia, turi būti laikas ir vieta, va taip, kad iššautum tiesiog.
2: Taip, va, reikėjo
1: palaukti šešių metų. Taip, jiems reikėjo tiesiog dar pribrandinti šitą dainą.
2: Tai gerai, paklausykim, prisiminkim, No Doubt, It's My Life.

0: Reklama. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Justas, karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras Jūras Taminskas tikina, kad nėra duomenų, jog bendrovė mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies. Ministro teigimu, rengiamas planas, jei Air Baltic mažintų skrydžių apimtis ar nuspręstų visai trauktis iš Lietuvos. Tuo pačiu ministras Taminskas ragina nekelti panikos ir iš anksto nekrūpčioti. Augus importo srautams iš Švedijos ir didėjus vėjo generacijai iš šiaurės šalyse, elektros kaina Lietuvoje per savaitę sumažėjo 25% iki 75 eurų už megavatvalandę. Apie tai informuoja Litgrid. Lietuvoje vietos elektros generacija mažėjo labiausiai dėl 25% sumažėjusios saulės elektrinių gamybos. Tačiau šalies elektrinės vis tiek užtikrino 77% elektros poreikio. Be to, augo importo srautai iš Švedijos, jie sudarė pusę viso į Lietuvą importuoto elektros kiekio. Šiandien pasaulinės naftos kainos reikšmingai sumažėjo po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas susilaikė nuo naujų karinių smūgių Persijos įlankos regione. Populiariausios Brent rūšės naftos rugsėjo mėnesio ateityje sandorių kaina krito daugiau kaip 4,5% iki 92 dolerių ir 27 centų už barelį. Prekybos tinklo 7-11 savininkė Japonijos kompanija 7NI Holdings pasitraukė iš derybų dėl Lenkijos mažmeninės prekybos tinklą Žabka valdančios bendrovės akcijų įsigijimo. Teigiama, kad nepavyko pasiekti palankių susitarimo sąlygų. 7NI Holdings derėjosi su Žabka Group dėl investicijos, kurios vertė, kaip pranešė Japonijos žiniasklaida, siekia keli šimtus milijardų jenų, tai yra kelis milijardus dolerių. Apie kai kurias naujienas išsamiau į dienos šviesą stumėsi dar sovietiniais laikais suplanuota šliuzo per Kauno hidroelektrinės užtvanką projektas. Liepa paruošta jo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Anot jo šliuzu naudotųsi tiek keleiviniai, tiek krovininiai laivai, o labiausiai pagyvėtų pramoginė laivyba Nemuno. Kaip teigiama ataskaitoje, būtų statoma maksimalių matmenų 17 metrų pločio konstrukcija, kurioje tilptų 16 metrų pločio laivai. Legenda sugrįžta. Toyota atgaivino nestandartinį Land Cruiser kabrioletą. Šis šešiavietis modelis yra siūlomas su benzininiu arba dizeliniu varikliu. Dar visai neseniai atnaujintas Toyota Land Cruiser 70 buvo gaminamas su metaliniu stogu. Skirtingose rinkose buvo siūlomi 3 ir 5 durų visureigiai, taip pat pikapas. Dabar atgaivintas kabrioletas, kuris buvo gaminamas dar 80-aisiais praėjusio amžiaus metais. Beje, maždaug 90% visų trumpos bazės Land Cruiser modelių šiuo metu yra parduodama artimuosiuose rytuose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau verslo naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Maxi mėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė, 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima tai, ko reikia.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
0: Reklama.

0: Hello, hello, mano mėgstamiausia rubrika Kino balsai. Ir čia mes, kaip visuomet, papasakome jums truputėlį apie filmą, tada kažkokią tai frazę iš to filmo ir laukiame jūsų, kada jūs mums paskambinsit ir atspėsite ir pasakysite mums, koks tai filmas. Na, iš esmės, svarbiausia yra tai, kad jūs dabar įsivestumėt tiesiog į savo telefonus, tai yra 1829 ir būtumėt pasiruošę skambinti, kai išgirsite, koks tai filmas, ir jau tada jums paliksim pasakyti teisingą atsakymą.
1: Bet negooglinkit, pažaiskim tai sąžiningai.
0: Jo.
1: Įdomu, taigi dėl pačių jūsų žaidžiam.
0: Tikrai tai yra pakankamai populiarus filmas.
1: Geras.
0: Labai geras, tikrai, ir aš pagalvojau tokia niuri gal nuotaika už lango, tai jisai toks, yra šiaip romantinė komedija, kuri po to tokia
1: verčia
0: tampa,
1: susimastyti.
0: Sakyčiau, truputėlį jo, romantinė ir drama, ir jo, verčia susimastyti apie tą tikrumą meilės, ar ne? Na tai gerai, aš ilgai nevinioju vatą, aš tiesiog skaitau, kas tai yra. Tai žodžiu, romantinė komedija, kuri vėliau, kaip sakiau, pavirsta drama, ir 90, tai yra 2010 metų filmas, bet filme veiksmas vyksta 1990-aisiais, pabaigoje, kai farmacijos milžinė Pfizer pradeda reklamuoti naujus vaistus, tarp jų ir aišku, legendinį Viagra. Na ir tas jau ten farmacininkas pagrindinis, tai Jamie, nepaprastai charizmatiškas, bet toks paviršutiniškas farmacijos atstovas, jis lengvai užmezga pažintis, vengia rimtų santykių ir gyvena tiesiog šią dieną. Ir tada vieną dieną jis susipažįsta su Maggie, laisva, šmaikščia ir nepriklausoma mergina, kuri serga ankstyvos stadijos Parkinsono liga. Ir iš pradžių jų santykiai prasideda kaip lengvas romanas, jų įsipareigojimų net nereikia, tačiau pamažu abu supranta, kad jis myli vienas kitą ir Maggie bijo prisirišti, nes žino, kad liga progresuoja ir vieną dieną jai reikės daugiau pagalbos. Tuo tarpu Jamie pirmą kartą gyvenime turi apsispręsti, ar meilė yra verta tokio išbandymo. Ir iki tokios pagrindinės scenos, Jamie kaip ir tikrai nuoširdžiai jaučiasi įsimylėjęs Maggie, bet jie lydi visą laiką ir pas gydytojus, ir kad, žodžiu, ištirtų visą tą ligą ir kad tik jai padėtų. Tačiau Maggie po truputėlį pradeda jausti jo prisirišimą ir nusprendžia jį atstumti. Ne todėl, kad jo nemylėtų, o todėl, kad tiesiog bijo tos ateities kartu. Ir ten yra tokia scena, kur jinai jam sako:
1: I'm gonna need you more than you need me. That's okay.
0: Jo, jisai atsako, jai, that's okay. Tai žodžiu, jinai sako, vieną dieną man tavęs reikės labiau nei tau manęs, ir jisai sako, viskas gerai, suprasdamas, kam jisai pasiryšta, ir tai nėra kalba tik apie fizinę pagalbą, jinai kalba apie viską, tai yra pagalba apsirengti, keliaujant, gyvenant su šia liga, emocinė našta. Na žodžiu, tai šie du žodžiai, that's okay, kuriuos po to pasako Jamie jai, jie turi va tą svarbiausią momentą ir didžiausią svorį visame filme. Tai koks tai filmas? Labai gražus filmas.
1: 1829 toks yra mūsų studijos telefono numeris apie va tokią romantinę dramą verčiančią susimasti.
0: Jo, iš pradžių komedija, po to drama, bet jinai tokia labai tikrai...
1: Nu, žinot, kaip gyvenime būna šiaip, iš pradžių komedija, po to verkti norisi.
0: Bet žinai...
1: Sakyčiau, labai dažnas scenarijus gyvenime.
0: Tai, bet jisai baigėsi labai gražiai šiaip.
1: Gražiai.
0: Tuo, kad jisai apsisprendžia iš to lengvo būdiškumo tapti tuo rimtu vyru ir rūpinti savo moterimi.
1: Labas vakaras.
0: Labas vakaras.
1: Sveiki, sveiki, kas paskambino?
2: Rasa.
1: Malonu, Rasa, laikot save filmų specialistę? Daug žiūrit kino?
2: Žiūriu, gal šitas būtent ir nelabai mano, bet autorinio gal daugiau žiūriu tokio kino, bet šiaip jo, tokia gurmanė kino esu, kaip ir muzikos.
1: O, tai du geri pasirinkimai plus klausant.
0: Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Labai. Na tai sakykit, Tomas.
1: Koks tai filmas?
2: Aš nežinau, ar čia nesuklystų meilė ir kiti narkotikai.
0: Taip, taip, taip, angliškai vadinasi Love and Other Drugs, taip, taip, taip, taip, taip, taip. Wow,
2: super. Pasiminau lietuviškai, atsiprašau, kad nepasakiau angliškai.
1: Viskas gerai,
0: ne, supratom. Tai mes jau nebūtina, žinokit, ir lietuviškas atsakymas jisai puikiai tinka, svarbiausia, kad jūs pasakytumėt, kuris tai filmas.
1: Bet man, esat mačius, ar ne?
2: Mena labai lietuviškas, sakykim, kažkur reklama, tai dėl to ir vizualinė tokia atmintis, dėl to ir pasakiau.
0: Normalu.
1: Ar nuverkėt kokį posmelį žiūrėdama šitą filmą?
2: Taip, šiek tiek, nes yra, kaip pasakyti, šeimoji mano močiutė, kaip sako, jau dabar amžinatilsį Parkinsono sirgus, aišku, ne tokio jaunystėj, bet kažkas žinot, kaip būna.
1: Taip, taip, taip, artima jo žinoma istorija, tema, taip. Liūdna, bet filmas
0: gražus. Bet labai džiugu, tai filmas, kad užsibaigė tikrai gražią natą ir labai džiugu, kad jūs žinojate šį pavadinimą ir kad taip staigiai mums paskambinate ir tiesiog iš karto spėjote, iš karto sakėte teisingą atsakymą, tai labai džiugu jūs apdovanoti M1 plus marškinėliais ir priimti jūs, kaip aš vadinu, į mūsų M1 plus komandą.
2: Ačiū labai. Ačiū. Muzika, kurią jauti M1 plus.
3: Plus.

0: vienas plius. Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Dalmaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinių Seimo konservatorių ir liberalų frakcijų nariai inicijuoja kreipimąsi į Konstitucinį teismą dėl anksčiau negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Tuo metu atsaką opozicijai organizuoja ir socialdemokratai. Jie skelbia taip pat pradėję rinkti parašus kreipimuisi į Konstitucinį teismą dėl Ingridos Šimonytės kabineto programos patvirtinimo 2020 metais. Pasak valdančiųjų Seimo nutarimo dėl Šimonytės vyriausybės programos priėmimo procedūra buvo pradėta beveik 2 valandomis anksčiau, negu įsigaliojo teisės aktas, kuriuo oficialiai patvirtinta tos vyriausybės sudėtis. Konservatorius Jurgis Razma sako, kad socdemų priešingai nei opozicijos kreipimasis jokios praktinės reikšmės neturi.
1: Nu, jeigu jie įsivaizduoja, kad čia mes politiškai juos tiesiog užsipuolim, tai nori matyti kaip tokį politinį atsaką pademonstruoti, bet jiem reikėjo reaguoti tada, jeigu jau tokie principingi. O ne dabar, kai Šimonytės vyriausybė seniai nebeegzistuoja.
2: O jūsų kreipimasis į Konstitucinį teismą kokios praktinės reikšmės galėtų duoti?
1: Na, jis praktinės reikšmės gali duoti, jeigu Konstitucinis teismas išnagrinės kreipimasi dar esant šiai vyriausybei. Jeigu būtų toks Konstitucinio teismo.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sako Seimo konservatorių frakcijos narys. Kreipimėsi opozicija prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kuriuo patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje kyšininkavimu įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis sistemingai bendravo su kita įtariamaja, todėl jam pagrįstai skirta apykoje. Tai pareiškė Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algirdas Giedraitis. Kauno apygardos teismas kiek anksčiau šiandien atmetė politikos skundą ir paliko galioti intensyvę priežiūrą dėvint apykoje. Ši kardomoji priemonė jam taikoma nuo Liepos. Įsigaliojus reikalavimui nepriklausomiems tiekėjams nutraukti su pažeidžiamais vartotojai sudarytas fiksuotos elektros kainos sutartis, jei pagal jas elektra brangesnė už visuomeninį tarifą, rinkos reguliuotojas pabrėžia, kad tokiems klientams bus užtikrintas nepertraukiamas tiekimas. Jiems dėl to nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Jie bus automatiškai perkelti į visuomeninį tiekimą. Apie tai informuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Didžiausios Jungtinių Valstijų dirbtinio intelekto srities įmonės nuo šių metų pradžios padidino išlaidas savo interesams Vašingtone ginti iki rekordinių sumų. Apie tai praneša leidinys Financial Times. Pavyzdžiui, OpenAI išlaidos šiems tikslams per pirmąjį pusmetį išaugo beveik 2 gubai ir pasiekė 2,2 milijardo dolerių, Anthropic 3 gubai iki 3,5 milijardo dolerių. Bendros 6 didžiausių dirbtinio intelekto įmonių išlaidos lobistiniai veiklai pirmąjį ketvirtį viršijo 21 milijardą dolerių. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 6. Sveiki visi tie, kurie dar leidžiat laiką su radio stotimi M1+. Audrius ir Akvilė čia.
1: Taip, ir aš tikiu, kad tikrai mes turime daug tokių, kurie leidžia laiko su mumis. Tai labai džiugu, kad mūsų klausotės. Ir mes čia kažkaip su Audrium šnekėjom apie profesijas vat dabar.
0: Keistesnės tokias, sakykime taip.
1: Taip.
0: Mažiau įprastas.
1: Nes kažkaip mes, dažniausiai aš bent jau, pavyzdžiui, kai baiginėjau mokyklą, galvojau, kokių dar yra profesijų. Tai advokatai, medikai.
0: O iš ko tu rinkaisi? Ir žinai, kai ten būtų, tarkim, kokia Akvilė bus užaugus?
1: Aš vaikystėje sakydavau, kad aš būsiu veterinarė.
0: Veterinarė?
1: Nes labai mylėjau, labai mylėjau šunis, gyvūnus ir visiškai nebijau kraujo. Bet tada supratau, kad chemija gal nėra visai su biologija, kas man gerai sekasi jau beaugant, žinai. O po to kažkaip nuo pat vaikystės mylėjau vaidybą ir taip ir po truputį nusukau į tą pusę, žinai.
0: Ir dabar Akvilė sužinojo daug opcijų.
1: Taip, nes tuo metu atrodo kažkaip, aš galvojau, kuo dar galima būti, nes ten visi, žinai, tie tiksliukai, ten teisė, medicina, dar kažkas ten verslai.
0: Vadybininkai labai populiaru buvo.
1: Buvo, tikrai buvo visokių.
0: Gyvenimo vadybininkai.
1: Bet, taip kažkaip, žinai, nepagalvojau apie kažkas tokias nišinės, tokias, sakyčiau, specialybės. Ir pavyzdžiui.
0: Bet galbūt kaip tik dabar yra žmonės, kurie klauso ar jaunoji karta, ar ne, ir galvoja, ko čia bus užaugę, žinai, arba žmonės, kuriems pabodo jų ofisė, sėdėti jų darbą, dirbti, žinai, išsako, reikia pokyčių gyvenime, kad ir, pavyzdžiui, nuo rudens.
1: Taip.
0: Gal mestelsi kokią tam tikrą įdomią idėją ir pakreipsi gyvenimą.
1: Kad idėja, žinok, įdomios, kurias aš dabar galiu pasakyti, tai tikrai labai pavyzdžiui.
0: Pabandykim, top 10.
1: Uodų augintojas. Kaip Audrius sakė,
0: maitintojas asmeniškai esu, nes mane labai odai lesti mėgsta.
1: Taip.
0: Bet augintojas.
1: Bet taip, yra kas augina, nes vat moksliniam tyrimam, ten vakcinų kūrimų ir panašiai, ar ne, bet vat augina uodus. Arba, pavyzdžiui, blogo kvapo vertintojas.
0: Va čia aš būčiau profesionalas.
1: Aš negalėčiau, pavyzdžiui, aš labai jautri kvapams. Man būtų taip blogai, nes, pavyzdžiui, kosmetikos įmonė, žinai, samdo, tarkim, kai gamina dezodorantus, tai vat, kad uostytų žmonių pažastis ir žiūrėtų, kiek ilgai ir gerai veikia tas dezodorantas. Arba, pavyzdžiui, profesionalus apkabinėtojas.
0: O ką, čia labai maloni?
1: Labai maloni, bet įsivaizduoji, kad kai kuriuose šalyse žmonės tiesiog moka pinigus už tai, kad tiesiog platoniška tokia apsikabinimą, nes yra vieniši ir neturi kas juos apkabinti.
0: O ką, įsivaizduoji, labai smagu, aš man turiu. Pavyzdžiui, strese esi ir galvoju, kaip gerai būtų apsikabinti dabar.
1: Taip, bet aš dabar galvoju, kiekvieną kartą dabar atėjusi į eterį, kai ateisim dirbti, kai apsikabinsim, reikėsim pinigus vienam iš kito.
0: Taip išeina.
1: Žiūrėk, gal milijonieriais būsim.
0: Prasiskolinę
1: vienas kitą.
0: Kiekvienam ofise ir darbovietėje turėtų nuo šiol būt profesionalus apkabintojas. Jeigu tu ateini į darbą ir esi gal kiek neišsimiegos ir ten prastesnės nuotaikos dėl vieno ar kito dalyko, tu ateini prie to žmogaus, nueini ten kokį 101 kabinetą, žinai, tuk, sveiki. Man reikia šiandien.
1: Terapeutas galėtų būti, žinai, kur ateini ir išsikalbi viską, žinai, kaip kokiam realybės šou, žinai, būdavo tik kambariukai su kamerą. Arba, pavyzdžiui, ryklių atbaidytojas, vat kalbant apie tą patį ryklį, ar ne?
0: Tą temą.
1: Taip, ir pavyzdžiui, kai kuriuose paplūdimiuose Australijos yra žmonės, kurie stebi vandenį ir jeigu pastebi ryklius, tai saugiai tiesiog juos nukreipia toliau nuo žmonių ir, tai aišku, tai daro ne su lazdele.
0: Aš iš karto keli sakiu, negi, taip žinot, kaip būna sankryžoj, kai sugenda šviesoforas, su lazdele rodo į dešinę ir ryklį varo.
1: Lazdelė balta, raudonų taškių rutulių.
0: Jau visi ėmė kairę dabar, ne čia atplaukėt.
1: Taip.
0: Eismas čia uždarytas.
1: Vyksta ne taip. Ten, žodžiu, jie visokiam baltim, kurios turi daug garso, ar ne, stiprų motorą, atbaido truputėlį. Dar jie plius bijo, labai jautrus yra elektrobangom. Tai jeigu, pavyzdžiui, juos paliečia su elektra, tai jų labai organai jaučia ir tada jie atsibaido, plaukia į kitą pusę. Tai, žodžiu, visokių ten yra.
0: Nuo šiol tik su elektrošoku maudysius.
1: Geriau nereikia, nes baisu, kad, žinok, gali ne tik save, bet ir aplinkinius nukrėsti. Arba, pavyzdžiui, man čia buvo nonsensas, kanalizacijos naras.
0: Oi, šitas labai žiaurus yra.
1: Ir kaip smarvė, kokia milžiniška turėtų būti. Ir kaip apskritai klaustrofobiška. Tu esi tokioj mažoj patalpoj, kurioje tu turi nerti, nes reikia kažkur kažką ar pravalyti, ar kažką ten gedimus sutvarkyti. Kaip baisu.
0: Šitas, jo, aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti, žinai, grįžti po darbo namo. Žmona sako.

0: Tai kaip tavo darbo diena?
1: Nėriau šiandien.
2: Gilin.
1: Kiek akis matė, o tiksliau nieko nematė.
2: Nematė, žinok, net su prožektoriuku nieko nesimatė, buvo juoda tiesiog. Bet, o pavyzdžiui, šiaip kalbant iš mano, tarkim, vat, asmeninės patirties, tai tarkim, kino industrijoje yra toksai intimumo koordinatorius. Teko girdėti?
0: Dabar jau žinau, nes dar į keturių mes šiek tiek panalizavom šitą
2: jo.
0: Temą.
2: Bet prieš tai lyg sakė, kad
0: nežinau,
2: ne.
0: Nežinau, jo. Nežinau.
2: Taip. Tai vat yra toks labai įdomus dalykas, kad kai yra tos intymios scenos, ar ne, daug kas gal galvoja, kad jos ten labai natūraliai vyksta, bet ne, ten yra netgi sudėliojami visi veiksmai, kas po ko vyks, kad žmonės jaustųsi vienas su kitu patogiai, yra tam tikri ten netgi daiktai, kuriuos atsinešate intrumumo koordinatoriai, žodžiu, tai yra labai ilgas darbas, kur padaroma.
0: Meškiuką, pavyzdžiui, pliušinį.
2: Ne. Profesionalo apkabinėtoje.
0: Jo, šalia atsiveda visada.
2: Kad jeigu tik nejaukiai pas jūs apkabintų.
0: Tai tris kartą ir kaip nuims.
2: Taip, bet šiaip labai įdomu, nes žmonės pasirodo to, nežino, ir aš galvoju, nu, jie gal įsivaizduoja, kad taip, žinai, tas visas intimumas vyksta. Da,
0: matyt, kad kiekvienas darbas, žinai, gyvenime yra su tam tikrais niuansais ir tik tie žmonės, kurie tą darbą dirba, geriausiai tą žino, o iš šalies žiūrint atrodo visi, žinai, kiekvieno darbas yra geresnis, smagesnis, lengvesnis, daugiau pinigų gauna visi ir panašiai ir panašiai.
2: Taip, nors aš, pavyzdžiui, savo darbą nesiskundžiu,
0: aš irgi labai myliu
2: savo darbą.
0: Va, patinka, kad gražias dienas vis pagrot, vat, kaip ir dabar bus ir The Beatles, Jude paklausys.
2: Taip, ir pasikalbėt su mūsų klausytojais. Fantastika!

0: Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30-ą rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas. Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos. Lauko baldams. Iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams. Iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai. Iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika. Net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir internete. Ermitažas LT.
5: Reklama.

0: Tada ir dabar.
1: Pusvalandis po šeštos, metas grįžti į tada ir paklausyti, kaip viskas skamba dabar.
2: Oho, kaip paprastai, aš galvoju, čia dar kažką tęsiu, aš tokia tyliu klausausi, ką čia sakysi.
1: Jau, ką, to užtenka.
2: Ir metas sugrįžti, iš tikrųjų, tada ir kas yra dabar. Tai mes kalbam apie 22 metų dainą, tiksliau, jinai sugrįžo 22 metais, nors jos istorija prasidėjo 1982 metais, tai yra Becky Hill ir jos Only You.
1: Taip, Becky Hill versija yra labai subtili, akustinė, tokia graži, lėta, romantiška, gerokai kitokia, neįprastai energingai šokių jos hitai kurti, ar ne, kažkaip turbūt vieną dieną pagalvojo, kad reiktų kažko kardinaliai kito sukurti, ne?
2: Kažką ir, įdomesnio.
1: Tiesiog ėjo turbūt vėlgi lengvojo keliu, ar ne, ne kažką kūrio, tiesiog paėmė ir perdainavo labai gerai visiems žinomos Jizu grupės Only You dainos versija. Ir ši daina pirmiausiai nuskambėjo 22-ųjų McDonald's kalėdinėje reklamoje. Vėliau jau buvo išleista kaip oficialus singlas, nes labai tapo populiari ir žmonėm patiko.
2: O šiaip dainą pačią parašė tai Vincas Clarkas, žmogus, kuris prieš tai buvo vienas iš Depeche Mode įkūrėjų ir pagrindinių dainų autorių, tačiau 81-aisiais metais jis paliko grupę.
1: Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kad Depeche Mode dainuotų šią dainą. Vienokia ar kitokia...
2: Nu, visai kita tema, visai kita energetika, ar ne? Bet atrodo, kaip keista, ar ne? Jis rašė Depeche Mode'am visą laiką. Ir vat, kaip kas pas jį pasikeitė, kad jis vat, pradėjo, nu, vat, sukūrė visai kitokį kūrinį. Ir šiaip pasakoma, kad prieš išeidamas iš Depeche Mode, Clarkas pasiūlė grupiai būtent šią dainą sudainuot, bet jie atsisakė, jos nėra.
1: Aš juos pilnai suprantu.
2: Taip, būtent apie ką mes ir kalbam, ar ne? Ir galiausiai tą dainą jisai rašė su Alison Moje ir jos balsas būtų puikiai tiko tiesiog šiam kūriniui ir suteikia tokią visai kitokią skambį, o tokią visai net iškelia mūsų kitą dimensiją, atrodo.
1: Turbūt tie žmonės, kurie yra tikrai labai gabus ar ne, sugeba kurti greitai čia ir dabar, turbūt kartais tiesiog šauna keistos idėjos ir sukuria tokią dainą ir po to turbūt galvoja, nu kaip ir netinka visiškai čia toj grupiai, kurioje esu. Reikia kažkaip kitaip ir dažnai būna, kad pavyzdžiui pat elektroninės muzikos, kurie prikuria įvairiausių pavadinimų atlikėjų grupėjų, nors slepiasi tas pats asmo.
2: Taip.
1: Ir jisai įvairiausių žanrus taip išbando žinai.
2: Bet visai įdomu, ar ne? Nes
1: įdomu,
2: jeigu būtų tas pats, nu, vadinkit pavadinimas, ar ne, ir po skirtingais žanrais, būtų jau tada sunku.
1: Susigaudytum, jo,
2: taip,
1: ko tikėtis,
2: jo, kas čia bus per muziką, o kai skirtingi vat, pavadinimai, tai tada yra truputėlį lengviau ir smagu, kada tas pats žmogus gali kurti skirtingi. Tai kiek jisai daug skirtingų spalvų savyje turi.
1: Tai va, tai čia tokios romantikos šiek tiek buvo ir 82 metais buvo išleista ta originalio Only You ir Didžiojoje Britanijoje pasiekė antrą vietą. Tai, žodžiu, pripažinimo sulaukė tikrai nemažo ir didelio po metų. Ši daina dar kartą tapo didžiuliu hitu, tuomet perdainavo dar vieną grupę, žodžiu, ir 83-aisiais kalėdinių numeris vienas Britanijoje tapo, tai matyt, kad ta daina McDonald's reklamai pasirinkta 2022 metais vėlgi nebuvo šiaip su, nes jau buvo patikrinta 83-aisiais, kad žmonėm kalėdinių laikotarpių ta daina kažkodėl sukelia labai šiltus ir gerus jausmus. Nu, žinai, kaip sakant, jau viskas patikrinta, garantuota ir sako,
2: patogu, ar ne? Na, tai paklausom, Becky Hill ir Only You.
0: Tada ir dabar.

0: vienas plius. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Ramybė namuose?
4: Be garantijos!
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 4 dienos.
6: Reklama.

0: 15 liko iki 7 valandos ir metas patikrinti, kaip jūs gerai užuodžiate melą. Ne, ne taip?
1: Taip.
0: Kodėl tu taip pasimėti?
1: Galvoju, ar nebus apsimelavęs ko?
0: Na, tai žinai, čia man rodas apsimelavus šį kartą būsiu, aš nebent prieš mūsų klausytojus.
1: Gerai, nes... bet paaiškinkim tiksliai, kad nesusipainėtų mūsų klausytojus. Žodžiu, trys faktai netrukus nuskambės ir du iš jų yra teisingi, o vienas iš jų yra neteisingas.
0: Taip, ir mums reikia...
1: Reikia įvardinti neteisingą.
0: Melą.
1: Melą. Dėl to melo detektorius ir vyksta dabar.
0: Taip, tai dabar pats metas yra įsivesti į savo telefonus 1829 ir pasiruošti mums skambinti, kai jau suosite, kad čia yra kažkur netiesa, kažkaip ne visai atrodo teisingai, ar ne?
1: Šiaip labai įdomus faktai šiandien tokie gyvūnijos pasaulyje labai gali ir pralinksminti.
0: Man labai juokingi visi.
1: Jeigu net nežinot, iš principo spėjimo būdu galėsite pabandyti atsakyti ir tikriausiai jums pavyks.
0: Taip, aš manau, kad mes ir padėsim. Gal tai aš gal nieko nelaukus, tada jums pristatau tris faktus. Tai antys kartais miega viena atmerkta akimi, viena smegenų pusė tuo metu miega, o kita budi.
1: Čia tai gabumas.
0: Tu įsivaizduoji?
1: Bandau.
0: Turėti tokį gebėjimą, kad tu gali ilsėtis, pusės smegenų, pusrutulis vienas, jisai miega ir ta viena akis yra užmerkta, o kita stebi aplinką, kad tik vat kažkas, žinai, neužpultų.
1: Aš manau, kad tai yra absoliučiai geriausias multitaskinimo pavyzdys. Gamtoje.
0: Dar galėtų tuo metu ir kalbėti, žinai, gagenti, tai čia vis būtų fantastika.
1: Super. O tokį gabumą mes, kad turėtų.
0: Oi, būtų labai gerai. Nežinai, sako, moteris yra multitaskerės, aš bent jau visiškai ne. Aš galiu daryti vieną dalyką vienu metu. Gerai, antras faktas. Balandžiai gali tuštintis tik skrisdami ir tik jie tuo metu ištiesia kojas, kad neišsiteptų.
1: Spūdinga.
0: Pedantai.
1: Absoliučiai.
0: Absoliučiai, jie prisižiūri, kad neišsiteptų, kad ir tas tuštinimas. Nu, bet galim tikrai sutikti, kad balandžiai, nu, tikrai būna, kad vat atrodo, eini gatvę ir tekšt ant kokio peties. Yra buvę tau, ar
1: mane,
0: nėra?
1: Mane, visa laimė, mane.
0: Aš
1: bet aš žinau, ne vieną draugą esu matęs. Nu, gerai. Trečias faktas.
0: O trečiasis tai, kad Šveicarijoje negalima laikyti tik vienos jūrų kiaulytės, todėl kad jos laikomos yra socialiais gyvūnais, tai žodžiu, jeigu turi jūrų kiaulytę, jos privalo būti
1: bent
0: dvi.
1: Bent jau dvi,
0: taip.
1: Nu vat, tokie vat faktai.
0: Bet kaip mėla, aš kai galvoju, jeigu būtų tokia iš tikrųjų toks įstatymas, kad jeigu įmi gyvūną, turėjom paimti ir draugą iš karto. Neklimt vieno.
1: Taip, nu liūdna vienam.
0: Nu taip. Kaip vaikus dažniausiai sako, nu ką vieną turėsim, tai reikia ir antro, nes jam bus liūdna.
1: Bet žinai, bet pavyzdžiui, ką tik jaunas, kai jūros tik po vieną gali gyventi.
0: Jeigu jos mažytės kartu auga, tai gal ne, bet jeigu aišku, ten viena yra jau, žinai, saugusi.
1: Įvairių niuansų būna. Gerai, pažiūrėkim, kur čia melas, kur tiesa, sveiki, labą vakarą.
0: Sveiki.
2: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
2: Evaldas.
1: Evaldai, ką laikot namuose? Šunį, katę, papugėlę, nežinau, ką dar.
2: Ne, nieko? Vaiką tik tais.
0: Vaiką? Laiko namuose vaiką? Koks geras šitas. Nu, tai tikimės, kad
1: vieną?
0: Jūs...
2: Vieną, taip.
1: Tai reikia antro, kad liūdna nebūtų.
2: Galbūt.
1: Ateities projektas.
0: Galima pagalvoti čia, kad kaip su tom jūros kiaulytėm. Na, tai sakykit, kaip jūs galvojat, kur čia galėtų būti ne visai tiesa?
2: Aš manau, kad balandžiai, nes balandžiai, manau, kad pridaro visur, bet ką bedarydami, jie tiesiog visą gyvenimą vien tik tai tą ir veikia.
0: Taip, ir tikriausiai net nebūtina ten tų kojų ištiesti ir taip.
1: Jie sugeba visur tą padaryti.
0: Taip.
1: Ne laikur, ne vietoj.
0: Taip, visiškai teisingai, taip, tai yra absurdiškas melas, kai įrašėm su Audrium, tiesiog labai garsiai juokėmės, dar sakėm, gal reikia parašyti, kad ir į kairę pusę.
1: Jo, tik tai. Bet man kaip įdomu, pirmasis faktas, aš kažkaip gyvenime net nebūčiau pagalvojęs, kad yra tiesa.
0: Aha.
1: Kad sugeba net jungti pusės smegenų ir mėgoti vienu metu. Nu, neįtikėtina gamta.
0: Taip, ir vieną akį atmerktą, dažnai, kad tu stebėtum aplinką, kad neužpultų.
1: Įspūdinga. Kaip ten bebūtų, sveikinam jūs firminėjim 1+ marškinėlį jums dovanų.
2: Dėkui labai.
1: Gražaus vakaro, iki.
2: Iki.
0: O mum labai labai džiugu, kad jūs visą laiką paskambinat ir tokie visą laiką visi laimingi ir nu bent jau taip atrodo, nes tokia energija iš jūsų eina ir labai džiugu padonuoti dar vienus ant vieno marškinėlius. O ką mes jau šį vakarą turime atsisveikinti?
1: Bet tik trumpam. Ryt pas jūsų grįšim nuo 4, Audrius ir Akvilė, iki pat 7, kaip ir kiekvieną vakarą.
0: Iki ryt.
1: Iki.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiemet būsto kainų augimui jau lenkiant ir vidutinės algos kilimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė nemano, kad tokias tendencijas kursto leidimas iš antros pakopos pensijų fondo atsiimti pinigus. Tačiau buvusi premjerė vilėsi, kad svarstant kitų metų valstybės biudžetą bus atsižvelgta į poreikį didinti paramą pirmo būsto įsigijimui.
1: Šiai dienai turime paramos sistemą pirmam būstui įsigyti. Visada, kiekvienais metais vis pritrūksta pinigų, nes vis didėja ir didėja poreikiai. Šiais metais 940 šeimų gavo paramą. 300 dar liko tokiam laukimo režime. Lygiai taip pat nuo rugpjūčio pirmas įnašas mažėja iš 15% iki 10%. Tai yra labai didelis ir tikrai ženkli pagalba. Yra tam tikri dalykai padaryti, bet dabar neabejotinai reikia didinti paramą pirmam būstui įsigyti. Tai labai tikiuosi, kad svarstant biudžetą, tai bus atkreiptas dėmesys.
0: Sako ministrė. Nekilnojamojo turto agentūra Soberhaus duomenys rodo, kad šiemet visuose didmiesčiuose kainos augo 11-16%. Lietuvos banko balandžio mėnesio duomenimis iš visų atsiimtų pensijų lėšų didžioji dalis virš 2 milijardų eurų nusėdo į gyventojų banko sąskaitas. Dar 450 milijonų atsiimtų lėšų įsigryninta, 160 milijonų eurų išleista būsto paskolų ir vartojimo kreditų grąžinimui. Opozicinės Seimo konservatorių ir liberalų frakcijos surinko reikalingą parašų skaičių kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl anksčiau negu buvo patvirtinta vyriausybė registruotos jos programos. Šiame kreipimėse opoziciniai parlamentarai prašo įvertinti, ar Seimo nutarimas, kurio patvirtinta Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programa, neprieštarauja konstitucijai, nes procedūra buvo pradėta iki oficialaus vyriausybės sudėties patvirtinimo. Islandijoje prasidėjo išankstinis balsavimas dėl derybų dėl šalies narystės Europos Sąjungoje atnaujinimo, kurio kulminacija taps rugpjūčio 29-ąją vyksiantis referendumas. Tai bus jau antrasis 400 tūkstančių gyventojų turinčios salos bandymas patiems savo atsakyti į klausimą, ar Reikjavikui reikia oficialiai tapti Europos bendrijos dalimi. Apklausos rodo, kad Islandų nuomonės šiuo klausimu yra pasiskirščiusios po lygiai. Programišiams pavyko įsilaužti Jungtinėse valstijose vykstančio kino festivalio Tribeca duomenų bazės. Viešai tapo prieinami daugelio Holivudo aktorių ir režisierių asmeniniai duomenys, tarp jų Angelinos Jolie, Roberto De Niro, Martino Scorsese, Džordžo Lukaso ir Morgano Freemano. Į internetą nutekėjo telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai. Apie tai informuoja Daily Telegraph. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis palis, temperatūra nuo 12 iki 17, kai kur apie 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Skirkime

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Radijas Plus. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: Reklama.

Plius. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme prieš saulėtekį du žmonės kalbasi, kad neprarastų akimirkos, taip jūs nepraraskite savo ritmo, savo tylos, savo krypties, savo šviesos šiandien. Toliau R, daina Playground Love. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas su jumis. Kartu kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiga dar laiko, linkiu jums vidinės ramybės. Antradienį dieną Vilniuje lietus, Šiauliuose nestiprus lietus, Alytuje dulksna, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje debesuota. Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

seku, ką atliko erdvės jūsų mintims su Catching Bodies. Tamsesnis ritmas, įtempta nuotaika ir tas jausmas, kai naktį norisi mažiau žodžių, daugiau tiesos. Tokia daina dažnai sutampa su jūsų vidiniu tempu, kai miestas nutyla, o jūsų naktinis balsas ieško aiškumo. O toj skambės kūrinys, kuriame grupė beveik neliečia instrumentų, viską laiko styginių ansamblis. Įrašas trumpas, bet aštrus. O tema apie vienatvę išlieka iki šiol. The Beatles, Eleanor Rigby.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida, muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Robbie Williams daina All My Life. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, kas laukia, kada pradžia ir kurį filmą renkuosi šiai nakčiai. O dabar Green Day daina 21 Guns. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Taip. Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Antrasis veiksmas. Režisierius Quentin Dupieux. Tai juodojo humoro komedija, kur keturi žmonės restorane bando suvaldyti santykius, o staiga atsiveria kitas lygmuo. Aktoriai realiuoju laiku analizuoja savo vaidmenis ir viskas stumia dirbtinio intelekto balsas. Rekomenduoju, nes tai kinas, kuris greitai, tiksliai ir be pagražinimų parodo, kaip lengva pasimesti tarp kaukių, kaip žodžiai tampa scenarijumi ir kaip svarbu išgirsti, ką iš tiesų sakote jūs patys. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate namo, kai miestas nutyla, kiti saugote budrumą prie vairo ar ekrano, o kai kam tiesiog reikia švaraus garso, kad širdis nusiramintų. Man tikrai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Sumažinkite šviesą, gurkšnis vandens ir viena aiški mintis rytojui. Be skubėjimo. Toliau Billy Joel, Uptown Girl –

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Šią valandą keliaujam per skirtingus garsus, aiškiai ir be skubos, bet su energija. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas pasikeitė, kas svarbiausia rytoj ir ką verta žinoti dabar. O kol kas, pasilikit čia, klausykit atidžiai ir nepraleiskit tempą. Prieš tai girdėjot Miley Cyrus, o dabar pereinam į kitą nuotaiką, švelnesnę, artimesnę jums, paprastą. Skamba Daft Punk, daina Something About Us. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Maybe time's the cure. Maybe time.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. 15min.lt skelbia apie suaktyvėjusius telefoninius sukčius. Vis dažniau skambinama iš užsienio numerių. Jums primenama neatskleisti prisijungimų, kodų, banko kortelės duomenų, neinstaliuoti neaiškių programėlių ir nepasirašyti elektroninių dokumentų, jei skambutis kelia įtarimų. Kilus abejoniai, nutraukite pokalbį ir patys perskambinkite oficialių įstaigos numeriu. Taip pat pranešta, kad Kinijos lustų gamintojas CXMT debiutas biržoje buvo įspūdingas. Akcijų vertė šoktelėjo daugiau nei 500%, o tai rodo itin didelį investuotojų susidomėjimą technologijų sektoriumi, ypač atminties lustais. Dar viena žinia iš pasaulio. Brazilija dėl Argentinos prezidento Javiero Milei komentarų iškvietė Argentinos ambasadorių. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.